0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi

0: vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če teh, da izpustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti.

ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, ba-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bom-bom-bom-bom-bom. In ona, ba-ba-bim-bim-ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. 23. junij je olimpijski dan, ko se obudijo vrednote olimpizma, odličnost, prijateljstvo in spoštovanje. Olimpijski komite Slovenije je ob tem dnevu predstavil priprave na igre leta 2028 v Los Angelesu. 16 športnic in športnikov pa je obiskalo svoje nekdanje osnovne šole. Med njimi tudi Meta Hrovat, ki je obiskala šolarje v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. O tem v prvem delu. V Kranjski Gori so slovesno zagnali novo sedežnico Vitrans 2, ki predstavlja eno največjih infrastrukturnih investicij zadnjih let v destinaciji. Vitrans 2 omogoča hitrejši, udobnejši in sodobnejši dostop na vrh Vitranca, ki ostaja ena najlepših razglednih točk v Julijskih Alpah. O tem v drugem delu. Na to pa bomo šli v Radovljico. V Radovljici se z Julijem začenja pestro poletno dogajanje. Že od tega tedna boste lahko spremljali četrtke na trgu, pa poletni kino, koncerte v atriju, vodene oglede, začeli so se tudi brezplačni avtobusni prevozi, ki povezujejo Radovljico in Bled. O vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite z nami, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. 23. junij je olimpijski dan, ko se obudijo vrednote olimpizma. Odličnost, prijateljstvo in spoštovanje. Olimpijski komite Slovenije je na dan, ko se obeležuje olimpijski dan Mednarodnega olimpijskega komiteja, kot rojstni dan olimpijskih iger moderne dobe, predstavil priprave na igre leta 2028 v Los Angelesu. 16 športnic in športnikov pa je obiskalo svoje nekdanje osnovne šole. Med njimi tudi Meta Hrovat, ki je obiskala šolarje v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. Podelila je nekaj maskot Foxy in odgovarjala na zanimiva vprašanja. O šoli in treningih pa jim je položila na srce naslednje.
1: A v šoli bodite pridni. Delajte to, kar vam je všeč, pa ne pride vse tako lahko, tako da če boste kdaj prišli do dnevov, ki vam bo recimo težko na treningih, upam, da vam zdaj še ni preveč, ampak da se splača malo ustrajati, pa je tudi čez kakšen dan pa težek trening, potem kot je starejši. Zdaj pa uživajte pa si izberte tisto, kar vam je všeč.
0: Brane Jeršin iz regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije na Jesenicah pa je o pomenu olimpijskega dne povedal.
2: 23. junij se vedno zberemo na neki šoli in predstavimo ta dan, kako poteka olimpizem v zgodovino olimpizma, kako potekajo potem tudi te slavnostne prireditve za obeležitev tega praznika. Skratka, olimpijski dan je nek dan, ko obujamo olimpizem, hkrati pa tudi spoštujemo zgodovino.
3: Pride v goste v Kranjsko Goro tudi Meta Hrovat?
2: Ja, vedno izberemo na ta dan bivši učenca šole, športnika, olimpijca in seveda v Kranjski Gori smo imeli kar nekaj izbire, no potem smo se pa odločili in zaprosili Meto, da se nam pridruži. Glede na to, da je malo mlajša, da jo bolj poznajo otroci in seveda je z veseljem se odzvala po vabilu in bo danes z nami cel dopolne.
3: Z otroki se bo družila, z otroki bo tekla?
2: Ja, povedala bo nekaj besed o sebi, potem bo na štartu ona tista, ki bo tek štartala, potem pa skupaj tečejo in seveda se pač združijo z njo. Otroci dobijo simbolične medalje in pa, da se spomnijo tega dne in dopolnijo seveda prijeten.
0: Meta je z osnovnošolci pretekla 600 metrov, na to pa so vsi prejeli medaljo. Nekateri so nekdanjo alpsko smučarko prosili tudi za avtogram in fotografiranje. Meta je v osnovni šoli, ki jo je tudi sama obiskovala, podarila svojo sliko, ki bo odslej krasila zidove kranjskogorskega hrama učenosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Kranjski Gori so slovesno zagnali novo sedežnico Vitrans 2, ki predstavlja eno največjih infrastrukturnih investicij zadnjih let v destinaciji. Vitrans 2 omogoča hitrejši, udobnejši in sodobnejši dostop na vrh Vitranca, ki ostaja ena najlepših razglednih točk v Julijskih Alpah. Županja Henrika Zupan.
1: Najprej iskrene čestitke investitorju, da je uspel urediti vse, da je prišlo zdaj le do uradne otvoritve žičnice na Vitrans 2. Absolutno je pa to za Kranjsko Goro zelo velika pridobitev. Gre za produkt, ki bo verjetno prispeval tudi k desezonalizaciji v Kranjski Gori, ker žičnica bo obratovala po podatkih, kot jih zdaj le trenutno imam, absolutno do konca oktobra, morda pa tudi še dlje. Tako da to je za Kranjsko Goro res velika pridobitev.
0: Nova naprava Vitrans 2 je pomemben mejnik v razvoju Kranjske Gore, saj pomeni prehod od izrazitega zimskega smučarskega središča k sodobnemu celoletnemu gorskemu centru, ki obiskovalcem ponuja kakovostna doživetja v vseh letnih časih. Direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
2: Gre za izjemno pridobitev, eno od glavnih novosti ali pa infrastrukturnih novosti destinacije v zadnjih letih. Zelo smo veseli, da so žičnice zagrizle v to investicijo in tudi nekaj energije namenile pridobivanju vse dokumentacije, tako da danes je res en vesel dan. Upamo, da bo žičnica obratovala čim dlje in pripeljala čim več naših obiskovalcev na vrh Vitranca, odkudar se odpirajo prekrasni pogledi na Julijce, na karavanke, dolino, tudi čez mejo. Skratka, namenjena sigurno najširšemu krogu naših obiskovalcev, tako za dostop do Sredogorja ali mogoče samo za sestop ali pa panoramsko vožnjo. Skratka, res veliko možnosti in pravim, danes smo izredno veseli, no, da se žičnica odpira in da je lahko umeščamo kot enega glavnih turističnih produktov poletne sezone.
0: Pomemben del projekta predstavlja tudi skrb za naravno okolje. Zaradi varovanja divjega petelina bo sedežnica vsako leto med 15. marcem in 15. junijem zaprta, s čimer bo zagotovljen mir v ključnem gneznitvenem obdobju te ogrožene vrste. Obiskovalci se proti vrhu Vitranca najprej podajo s 4 sedežnico Vitranc 1 in na nadmorski višini 1110 metrov prestopijo na 4 sedežnico Vitranc 2. Njena zgornja postaja je na nadmorski višini 1568 metrov, odkoder se razprostira pogled na Julijske Alpe, karavanke ter sosednji Avstrijo in Italijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Radovljico gremo, začenja se namreč pestro poletno dogajanje. Več v pogovoru z Blanko Grašič z Turizma Radovljica.
1: No, tudi letos se bo v Radovljici, v celi občini, če tako rečemo, oziroma destinaciji, kar veliko dogajalo, ne? Začniva s poletnimi večeri in četrtki na trgu.
2: Ja, z julijem začnemo z pestrim poletnim programom, tako kot ste omenili, na vseh lokacijah v občini Radovljica, ampak če se osredotočiva na četrtke na trgu, se pravi julijski četrtki so rezervirani najprej popoldne za rokodelski sejem, ta bo vsakič od 15. do 21. Ob 20. pridejo okusi Radovljice na trg pred cerkvijo in potem ob 21. vsakič, vsak četrtek še koncert. Če mogoče na hitro pogledeva, 2. julija Maša in Klemen, 9. julija prihaja argentinska zasedba La Fanfaria del Capitan, 16. julija Boštjan Pertinač, 23. julija Anja Rupel in pa 30. julija Small Talk. Koncerti so, kot sem že omenila, ob vsakič ob 21. uri na trgu pred cerkvijo. Gre za res take, recimo, prisrčne četrtke, če lahko reči, ali očarljive raje, poletne četrtke na trgu, ker se marsikdo dobi občutek, da sploh ni v Radovljici, ampak nekje na eni poletni destinaciji ob morju.
1: Kako pa bo poleti z Radovljško tržnico?
2: Tudi Radovljška tržnica ostaja v poletnih mesecih, kljub temu, da imamo rokodelske sejme, kot smo že omenili, vsak julijski četrtek, ampak na Radovljško tržnico pridejo tudi ti domači dobavitelji s ponudbo hrane in pa lokalnimi izdelki. To bo tako kot vedno vsako prvo soboto v mesecu in sicer 4. julija in pa 1. avgusta na trgu pred cerkvijo, torej med 10. in 12. uro.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja.
1: V naši družbi je Blanka Grašec, turizma Radovljica. No, napovejva še dogodke, ki so združeni pod skupnim imenom Kultura v Atriju.
2: To gre za dogodke, ki smo jih začeli v lanskem letu, in sicer so to koncerti klasične glasbe, ki jih pripravljajo mlade klasične zasedbe vrhunskih glasbenikov pod vodstvom Timoteja Vilevalda. In sicer bodo letos trije koncerti, eden bo na terasi Radovljiške graščine, eden v atriju Vidičeve hiše in eden v atriju Radovljiškega župnišča. Naslednjega pripravljamo 7. julija, takrat se dobimo na terasi Radovljiške graščine, to je za graščino, za vse tiste, ki tega morda ne vejo. Gre pa za koncert z naslovom Seriozo, ki ga bo izvajal godalni kvartet Fides. Mogoče samo še zanimivost, ti koncerti so res krasni, torej ne gre samo za klasični koncert, pač pa tudi za pogostitev, namreč na vsakem tem koncertu je eden od naših okusov Radovljice, ki med pauzo poskrbi za prigrizke in pa pijačo, tako da se tudi vstopnice kupijo, ko se kupi vstopnica, že vključuje tudi pogostitev s to prigrizkimi prigrizki in pijačo. Seveda vstopnice lahko kupite preko spleta na naši spletni strani radovljica.si ali pa na spletni strani oziroma v spletni trgovini Linhartove dvorane. Potem pa boste na sporedu še dva podobna koncerta, eden torej v atriju Vidičeve hiše 27. avgusta ob 20. uri in pa eden v atriju župnišča Radovljica, to bo pa 10. septembra tudi ob 20. uri.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja Blanka Grašic, turizma Radovljica. No, če smo prej govorili o dogodkih, sedaj spregovoriva o poletnih vodenjih. Tradicionalno so na voljo vsako leto v Radovljici. Kaj je na voljo letos?
1: Tudi letos pripravljamo, kot že omenjeno, vodene oglede, te poletne za turiste in pa tudi za domače goste. Vsak torek ob 10:00 je voden ogled Radovljice. Zbor je pred ptic Radovljica. Vsako sredo ob 10:00 je voden ogled Krope. Če se bo, lahko se pridružite na, se pravi v Kropi. Zbirno mesto je Bajer spodne Fužine v Kropi. Vodenje poteka v angleškem in slovenskem jeziku in pa potem še vsak petek voden ogled gradu Kamen. Tudi ob 10:00, se pravi zbirno mesto za to vodenje pa je pod gradom Kamen. Pa ravno tako poteka vodenje v angleškem in v slovenskem jeziku, tako da če bi se radi pridružili kateremu od teh vodenih pogledov, si lahko točno pogledate še na naši spletni strani in pa se pridružite cel julij, cel avgust, jih bomo pripravljali.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja Blanka Grašič, Turizma Radovljica. No, za konec pa spregovoriva še o poletnem avtobusu, ki povezuje Radovljico z Bledom.
1: Ja, tudi leto lani je ta avtobus res bil, lahko rečemo, zlata vreden. Posluževali so se ga tako tuji kot tudi domači gosti, tudi domačini. Saj je ta avtobus brezplačen za vse z imetnike kartice Julijske Alpe Radovljica, se pravi, to so vsi, ki bivajo v Radovljici najmanj 3 noči, jo dobijo in s tem tudi še številne ugodnosti, ki jih najdete na naši spletni strani. Ta brezplačna avtobusna povezava bo obratovala med 1. julijem in 31. augustom in sicer bo vsak dan vozil na relaciji Radovljica Bled in nazaj, ustavil se bo v kampu Šobac, River Camping v Bled in pa na železniški postaji v Lescah. Natančen vozni red tega avtobusa pa lahko najdete na naši spletni strani, pa tudi vsi prebivalci oziroma vsi iz občine Radovljica so ta vozni red oziroma poletne dogodke z voznim redom tudi avtobusnim dobili v svoje nabiralnike.
0: Oddajo so pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
4: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Došlo!

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novi oglasi, stari dolgovi. Poslanec stranke Resnica, Boris Mijić, je znova v središču pozornosti. Portal Necenzurirano poroča, da so se pojavili oglasi za zaposlitev 25 gradbenih delavcev z obljubljenimi visokimi plačami, medtem ko naj bi njegovo nekdanje podjetje še vedno dolgovalo denar državi in nekdanjim zaposlenim. Mijić pravi, da delavce išče ženino podjetje, ne on osebno. V Levici pa zaradi novih razkritij znova zahtevajo njegov odstop in predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozivajo, naj prevzame politično odgovornost, če tega od poslanca ne bo zahteval sam. Letošnji junij pa se je obnašal bolj kot avgust. V Podnanosu so izmerili skoraj 39 stopinj, kar je nov junijski temperaturni rekord. Po podatkih Agencije za okolje bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da vročinski valovi prihajajo vse prej in trajajo vse dlje, zato postajajo takšni juniji nova realnost in ne več izjema. Laško pa bo znova zacvetelo v ritmu piva in cvetja. Mesto bo od 10. do 12. julija gostilo že 61. edicijo festivala. Obiskovalce čakajo koncerti, kulturni dogodki in tradicionalne prireditve za vse generacije. Letošnja novost je glasbeni poligon za mlade slovenske glasbenike. Posebnost festivala pa bo tudi tradicionalna poroka. Prvič bo mednarodna, saj si bo Slovenka večno zvestobo obljubila z ženinom iz Nizozemske.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Še bo vroče, namerili bomo od 29 do 36 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in prvi z vami tudi na cestah. 2 minuti čez 6 sta. V tem trenutku pa lahko pričakujete že nekaj tistega klasičnega jutranjega zastoja, in sicer na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
4: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
5: Dobro jutro, ja, 1. julij je danes, poletje imamo, vroče je, ne, čeprav danes ne, zjutraj je malce bolj sveže, malce manj soparno, kot je bilo v zadnjih 10 dneh. Za osvežitev v obliki dobre glasbe pa bom, obljubim, da tudi danes poskrbela, še v tej uri pa tudi o zelo, zelo okusni poletni osvežitvi. Pa mislim, da gre za eno tistih stvari, ne, ki jih ali obožuješ, ali pa res ne maraš, ne, tiste umestne ni. O čem bomo govorili, kaj sledi v nadaljevanju. Vse to, torej, zelo, zelo kmalu. Najprej pa še ena kava in pa tradicionalno sredino druženje, tako kot vsako jutro začenjamo z odlično glasbo. Kataja, to je moj dan, Brian Adams, Cloud Number 9, še prej pa Tina Turner. Dobro jutro. What's love got to do with it?

Adams, Cloud Number 9, 14 minut čez 6. Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, no in upam, da imate mirno sredino jutro, če pa ste pri zajtrku, dober tek. No in zdaj ne, v tej poletni vročini pašajo taka bolj lahkotna živila, ne bolj osvežilne in lahkotne jedi in zato poleti tudi skoraj da ni hladilnika brez... Ja, lubenice, jaz jo obožujem, kaj pa vi ne, koliko lubenice ste v tej vročini pojedali. Ja, lubenica je res eno tako super živilo, a ne? Je sladka, osvežilna in vsebuje kar 90% vode tukaj nekje, zato je odlična seveda tudi za vroče poletne dni. Strokovnjaki pa pravijo, da je najbolje, če jo jemo dopoldne oziroma zgodaj popoldne med obroki ali po telesni aktivnosti. Takrat telesu namreč pomaga nadomestiti tekočino in nam da še nekaj dodatne energije, ne? Da se lažje spoprimemo tudi z vročino. No, če si pa jo prvošte recimo pozno zvečer, pa ja, rajš ne pretiravati. Zaradi velike vsebovanosti vode vas lahko po noči prevečkrat zbudi, ne, in morate na stranišče obiskati školko, pa ne zato, da greste bruhati, ne, ampak zato, da si olajšate mehur. Previdno in potrpežljivo, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate, dober tek, če ste pri zajtrku in ne pozabite, ne, tudi če jeste lubenico, morate piti še vedno velik in zadost vode. Za osvežitev pa tudi odlična glasba. Dobro jutro. Gremo v Havano, Camila Cabello.

0: Cultural Club, Boy George, Karma, Chameleon, še slaba minuta manjka do 6:30, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška. 1. julij je danes, poletje je, sonce in pa tudi mednarodni dan regi glasbe. Ja, poletje, sonce in regi, kombinacija, ki skoraj vedno deluje. No in upočastitev tega dne v nadaljevanju v Gorenjskem jutru tudi on. Ja, Bob Marley, človek, brez katerega si regi glasbe ne predstavljamo oziroma zelo, zelo hitro pomislimo nanj. No Woman, No Cry v nadaljevanju, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ali tudi vas bolijo sklepi?
11: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
12: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj razstav. Vse pa bo naštela Katarina Košnik iz knjižnice.
17: V naših enotah knjižnice bomo imeli seveda lepo kuliso, v kar se razstav tiče. Pa poglejmo najprej v Radovljico. Poletni vrteljak je sicer razstava, ki bo zdaj junija že postavljena, ampak bo na ogled do konca avgusta. Razstava likovnih izdelkov učencev osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica in oddelkov podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. Na ogled bo v 3. nadstropju in v pritličju, v 1. nadstropju pa filmska odprava okoli sveta. V Lescah pripravljajo poletno osvežitev, to bo razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine želve in galebi, potem pa poletje na platnu, filmska razstava za vroče dni, prav tako v juliju in avgustu. Pa še v begunje poglejmo, poletne pustolovščine se obetajo in sicer razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda iz osnovne šole Begunje na Bledu od tu in tam. To bo pa na ogled skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so v Bledski knjižnici ustvarjali in se udeleževali ustvarjalnih delavnic pod vodstvom Andreja Završnik. V Bohinjski Bistrici bodo razstavljali člani kulturnega društva Bohin in sicer iz sekcije Ročna dela. Na razstavi z naslovom Nitke ujete bitja narave, dekleta stara od 12 do 16 let celo leto ustvarjajo res zanimive izdelke, ki jih potem preko poletja razstavijo v Bohinjski knjižnici. V Gorjah bo razstava Vrtca Gorja v poletnih mesecih. Otroci, ki obiskujejo vrtec Gorje, se že pripravljajo na njo in bodo potem preko poletja predstavili svoje izdelke. Gremo še malo nazaj v Bohinj v srednjo vas, preko poletja v juliju in avgustu razstava likovnih izdelkov učencev podružnične osnovne šole Srednja vas in vrtca Srednja vas.
9: Danes dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Še bo vroče, namerili bomo od 29 do 36 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. V tem trenutku zastoj in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine pa tudi na Primorski avtocesti od Dragomera vse proti Ljubljanski obvoznici pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Srečno, varno, previdno, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas in pa tudi na številko 080 22 55, če še kaj opazite. Srečno.
18: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ob mednarodnem dnevu regi glasbe se spodobi Bob Marley in No Woman, No Cry. Dobro jutro.
18: Bitno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Coldplay, Viva la Vida, 12 še manjka do 7. Dobro jutro, Urška vam delam družbo v Gorenjskem jutru. Na tole sredo 1. julija, poletje je, vroče je, ne, čeprav smo veseli, da se je malce osvežilo, veselimo pa se tudi dopusta. No in med dopusti, ne, Slovenci po raziskavah sploh radi beremo, beremo še nekoliko več in dopust je seveda za mnoge priložnost, da iz knjižnih polic vzamejo tisto knjigo, ki jo že dolgo gledajo, ne, si jo že dolgo želijo prebrati in to tudi storijo. Nina Sveteli iz mestne knjižnice Kranj, kaj pa vi ne pravite, kakšne so vaše izkušnje? A Slovenci odhajamo na poletni oddih založeni s knjigami, kaj so po vašem izkušnje?
1: Odhajajo. Mi, na primer, imamo spodje, se že to se čist fizično vidi, v kleti imamo zelo veliko skladišče, kjer imamo te duplikate knjig, ki se v bistvu čez leto ne sposojajo tuk in pred poletjem mi to množično tovorimo na police, ker so police iz ropa, da se že to se čist fizično vidi, v kleti imamo zelo veliko skladišče, kjer imamo te duplikate knjig, ki se v bistvu čez leto ne sposojajo tuk in pred poletjem mi to množično

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast, 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.oo. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Od danes lahko lastniki sončnih elektrarn viške elektrike delijo ali prodajo drugim uporabnikom po Sloveniji. Doslej so preveč pridelano elektriko preprosto dali v omrežje, zdaj pa jo lahko namenijo komorkoli, otroku v drugem mestu, sosedu ali prijatelju po ceni, ki jo določita sama, lahko tudi zaston. Prejemnik si tako zniža račun za elektriko. Za julij je prijavljenih že 261 takšnih dogovorov večinoma gospodinstev. Premijer Janez Janša pa je na izraelski mediji napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, bi morala ukaz o selitvi izdati predsednica Nataša Pirc-Musar, ki ostaja pri podpori Palestine. Selitvi nasprotuje tudi širok del politike, od opozicije do dela koalicije. Evropska komisija pa opozarja, da bi to pomenilo odmik od skupnega evropskega stališča. Elena Zavadlavša iz Stranke Demokrat je povedala.
3: Kar se pa tiče prenosa veleposlaništva, je pa to na mednarodni ravni in kar se bodo države članice uskladile, to bomo potem tudi demokrati podpirali.
2: Trenutno sicer nobena od držav članic Evropske unije nima veleposlaništva v Jeruzalemu. Košarkarska legenda LeBron James pa zapušča Los Angeles Lakers po 8 sezonah in enem osvojenem naslovu prvaka. 41-letnik bo prihodnjo sezono, svoje že 24. v ligi NBA, igral za novo ekipo, najverjetneje za Golden State Warriors. Na odhod se je ozval tudi njegov nekdani soigralec Luka Dončić, ki je zapisal, da mu je bila čast igrati z njim in se od njega učiti.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, tudi v tem jutru, v sredo 1. julija, stanje pa pravi takole. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomera, vse proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti je zastoj tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zastoj pa še na ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam in tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Previdno potrpežljivo v vseh zastojih, ne pozabite na reševalni pas, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite. Srečno!
7: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, no v nadaljevanju pa tudi o eni lepi poletni noči, ki se je včeraj zgodila v Ljubljani. Še pred 7:30 pa tudi o tem, da imamo na Gorenjskem res srečo. Lahko bi ne v bistvu rekel, da obstaja večja šansa, da bomo na lotu zadel, kot prišli v pol ure iz Radovelca na Bletne, sploh polet. Zakaj? Povem še pred 7:30. Najprej pa trije odlični. Toni Cetinski, ako se to zove ljubav, Alfa Manu Čao, a me mi pjače, v zadju pa že Bitli in Hey Jude. Jaz pa pravim, dobro jutro, Gorenjska.

Toni Cetinski, Jako, to se zove ljubav, točno 15 minut čez sedmo je. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, dober dan, Urška vam delam družbo. No, na Gorenjskem pa je nekdo spet imel srečno roko. Ja, v Kranju imamo novega milijonarja. V nedeljskem žrebanju je bila izžrebana šestica vredna skoraj 594 tisoč evrov. Ne? Mislim, a si predstavljamo zdaj, koliko je to denarja? Najbrž ne. Dobitni listek pa je bil uplačan na Petrolu na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Po plačilu davka ne pa bo srečni dobitnik bogatejši za dobrih 504 tisoč evrov. Ne? In zanimivo je tudi to, da je Kranj že večkrat prinesel velike loto zgodbe, ne? Tudi lani ne? Smo dobili euro jackpot, vreden več kot 37 milijonov evrov. Ja, še malo ne pa bo tabla ob vstopu na Gorenjsko, ne? Na kateri bo lahko pisalo, dobrodošli v deželi lepih razgledov, dobrih ljudi in velikih loto dobitkov, ne? Ali pa tako, kaj poje Eros Ramazzotti v pesmi Terra Promessa. Dobro jutro, 17 minut čez sedmo je.

Ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem.

0: Nelly Furtado, all good things come to an end, vse dobre stvari se končajo, pa tudi vse slabe, ne, če ste v kakšnem zastoju.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Kje pa so bolj točno slabe 3 minute pred 7:30 zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, zastoj tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa na relacijah Medvode Ljubljana, Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. Še en radar, če ste v tistem koncu, bil Fiat Panda je v Kamniku pod Krimom pri komunali, meri pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Mi v nadaljevanju preverimo, kaj je novega tudi na in po Gorenski, potem pa vam ponudim tudi tole. Cindy Lauper, Time After Time, samo odlična glasba, tudi v nadaljevanju. Ostanite v moji družbi.
1: Nekateri si radi izmenjajo nasmeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator. Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: A1 Optik na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. V Gorni Radgoni so se v nedeljo poklonili Janezu Svetini z Bleda, pesniku, filozofu, predavatelju in svetovnemu popotniku, ki je bil med vojno za Slovenijo smrtno zadet streli iz oklepnika tankovske kolone JLA. Spominska slovesnost je potekala pri obeležju na kraju njegove smrti, kjer spomin nanj ohranjajo že od leta 1992. Slovesnosti so se udeležili predstavniki območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gorna Radgona in območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob prisotnosti proproščakov obeh združen ter PVD Sever. O Svetinovem delu in njegovemu pomenu je spregovoril Dušan Zagorc, podpredsednik Radgonskega veteranskega združenja, ki je bil med osamosvojitveno vojno ravnatelj osnovne šole v Radgoni. V knjižnici Antona Tomaža Linhart Radovljica in v njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj dogodkov za otroke. Kaj vse pa Katarina Košnik iz knjižnice?
10: Ne povem, da bodo preko poletja sicer ne bomo imeli posebnih delavnic, ampak vse eno na voljo pravlične rokodelnice, ideje za ustvarjanje, ki jih pripravljamo skupaj z našimi sosednjimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami in bodo na voljo v knjižnicah, seveda v vseh naših enotah, da si jih otroci in družine lahko prevzamejo. Sicer pa bomo imeli tako v Radovljici kot na Bledu in tudi v Bohinjski Bistrici poletne pravlične kratkočasnice, prireditve, ki bodo v Radovljici vsak četrtek v juliju in avgustu ob 10. uri v pravlični sobi. Na Bledu bodo skupaj v okviru poletnih taborov, ki jih organizira Medgeneracijski center Vezenine, knjižnico obiskali vsak četrtek dopoldan, v Bohinjski Bistrici pa vsako sredo od 10. do 11. ure. Bomo pa tudi pripravljali prireditev v sodelovanju z Bohinjsko hišo, torej to tem Bohinjskim medgeneracijskim centrom. Torej ob četrtkih v Radovljici, prav tako na Bledu, ob sredah pa v Bohinjski Bistrici.
11: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol osmo sta na cestah, pa takole v znamenju zastojev, ne, če ste v tem trenutku ugibali, res je, na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti, če greste v tisti konec, v obe smeri je zastoj pred priključkom Postojna, zastoj tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Zastoji tudi na cestah Medvode Ljubljana, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob. Previdno, potrpežljivo, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če pa ste morda v tistem koncu, ne, v Kamniku pod Krimom, tam je radar, bil Fiat Panda, pri komunali vas slika v obe smeri. Srečno, varno in previdno.
13: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične in osvežilne. Latino, kde je ljubav, tu si ti, U2, še prej pa Cyndi Lauper in Time After Time. Dobro jutro.
13: Jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's see.

zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

Latino, kdje je ljubav? Tu si ti še 13 minut manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. No, včeraj pa je kongresni trg v Ljubljani zaživel v znamenju slovenske glasbe. Poletna noč 2026 se je zgodila in letos je bila posvečena izjemnemu Oto Pestnerju. Pevcu, ki je svojim glasom zaznamoval, lahko rečemo, več generacij.

0: Ja, bil je zagotovo večer nostalgije, odlične glasbe in poklon ustvarjalcu, ne, ki je ustvaril zapev toliko zimzelenih pesmi in pustil velik pečat v slovenskem glasbenem prostoru. No, tam pa je bil seveda tudi naš Tilen, velik oboževalec Ota Pesnerja. Tilen, kako je bilo?
1: Jaz grem na poletno noč skoraj vsako leto, če mi uspe, ker imam zdora slovensko popevko. Letos je bila posvečena Otu Pesnerju. On je moj zgled že od malih nog in še vedno njegov vokal je eden najlepših slovenskih vokalov, ki obstajajo. Poletna noč je bila zasnovana tako na njegovih pesmih z različnimi izvajalci, Gregor Ravnik, Saša Lešnjak, Helena Blagne, Alenka Godec, Kvatropirci, Čikas, Modrijani, tako da je bilo res izjemno lep večer in doda tole, ne, orkester RTV Slovenija in Big Band in seveda pod Ljubljanskim gradom je res nekaj zelo lepega.
0: Ja, zagotovo večer magije, lahko si bomo posnetek ogledali tudi na RTV-ju. Dajmo si pa mi zdaj prvoščati eno njegovo legendarno zimzeleno, Oto Pesner in 30 let. Uživajte!

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radiotriglav.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Edina optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice v četrtek 2. julija 2026 ob 18. uri vabijo na odprtje likovne razstave Irene Gajatri Horvat, ki bo v mestnem muzeju Kosova graščina. Tokrat vabijo na posebno doživetje, saj bodo likovna dela umetniško obogatena tudi z glasbenim in video programom Sibona Skalarja. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Junij je letos prehitel samega sebe. Namesto običajnega začetka poletja je prinesel temperature, ki jih pričakujemo šele sredi avgusta. Kaže, da se bo uvrstil med 5 najtoplejših junijev od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo tako vroči junij vse pogostejši. Tudi Hrvaška je včeraj doživela nov vročinski rekord. V Splitu so izmerili skoraj 40 stopinj, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1948. Popoldne pa se je vreme hitro obrnilo. Dele Dalmacije so zajela neurja z močnimi nalivi in točo, po udaru strele je na otoku Čijovo izbruhnil tudi požar. Še za nekaj trenutkov ostajamo pri naših južnih sosedih. Hrvaška se loteva voznikov, ki kršijo prometne predpise. Po predlogu novega zakona, o katerem bo hrvaški parlament glasoval prihodnji teden, bodo najhujše kazni, naprimer za vožnjo skozi rdečo luč, vožnjo pod vplivom alkohola ali v napačno smer po avtocesti, dvignili tudi na 2700 evrov. Podvojili bodo tudi kazen za prekoračitev hitrosti. Sodišča pa takšnih kazni po novem ne bodo mogla omiliti. Za vse, ki poleti hodite na Hrvaško, je to vse, kakor dobro vedeti.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: 3 minute čez 8 na cestah pa še vedno v znamenju zastojev. Na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomera, proti ljubljanski obvoznici na primorski avtocesti, zastoj tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, previdno in potrpežljivo, zastoj pa še na ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, nekaj zgoščenih enega prometa in malce bolj počasi, pa še vedno tudi na relacijah med Vode Ljubljana, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjankop. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, nič 80 22 55 pa tudi prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno!
5: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Dobro jutro, dober dan, Gorenjska, Gorenci in Gorenke. Dobra glasba tudi v tej uri. Upam, da vam ni že kaj prevroče, pa da ste recimo pri nekem osvežilnem lahkem zajtrku dober tek, če je temu tako. V nadaljevanju pa preverimo tudi, kakšne so trenutne temperature po Gorenjski, tudi kakšna je temperatura morja, pa mogoče tudi, kje se lahko v teh dneh osvežite, kakšne so temperature rek po Gorenjski. Ampak najprej, kaj? Osvežitev v obliki glasbe. I want to wake up with you. Upam, da ste se danes prebudili s tistim, s katerim ste si želeli. Dobro jutro.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

Runaway Train, 18 minut čez 6, oziroma 16 minut čez 8. Dobro jutro, v Gorenjske jutro, kjer vam družbo dela Urška. Ja, vroče je že, ne, tudi pri nas in se nam to pozna. V tem trenutku smo po Gorenjski pri pretežno jasnem in seveda sončnem vremenu, temperature pa razporejene nekako takole. V Bohinju pri sončnem vremenu 21 stopin, v Kranjski Gori 19 stopin pri jasnem in sončnem vremenu, na Bledu sončno 21, v Kranju sončno in 23 stopin, v Kamniku in okolici pa smo pri sončnem vremenu in tudi že toplo 23 stopin. Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala tudi šibka do zmerna burja, no danes najvišje dnevne temperature pa od 29 do 36 stopin. Zdaj, če se želimo osvežiti, ohladiti, ne vem, če nam bo to uspelo v morju, dobrih 28 stopin ima morje v tem trenutku, nam pa lahko ohladitev, osvežitev danes uspe v kakšni reki na Gorenjskem, ne, recimo Sava Dolinka pri Blejskem mostu meri slabih 13 stopin, Sava pri Radovnici ima 16 stopin in pol, Sevška Sora pri Železnikih pa dobrih 15 stopin. No, bo pa za osvežitev jutri poskrbelo tudi vreme, vročina bo namreč popustila po, mislim, da dveh tednih vročinskega vala. Najnižje temperature bodo zjutraj od 17 do 22 jutri v Zgornjesavski dolini okoli 13, no najvišje dnevne pa od 23 do 28. Zdaj, če greste pa na Goriško ali pa če boste ob morju, tam pa bo okoli 30 stopin. Skratka, osvežitev v obliki dobre glasbe pa že zdajle v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, dobro dan.

0: Man at Work, Down Under, še slabi dve minuti manjkata do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi. In ja, poglejmo, če je asfalt res vroč, če je vroče tudi stanje na cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, kaj se kaj dogaja, ne? Na razgretem asfaltu je še tako razgreto, malce manj, zastoji se manjšajo, so pa še na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Ste pa sporočili en radar na novo, bela škoda je v Žabnici pri Kranju, pred šolo meri v obe smeri. Če ste kje v kakšnem zastoju ali pa tudi ne, če ste doma pri zajtrku, osvežitev v obliki odlične glasbe prihaja zelo, zelo kmalu. The Lion Sleeps Tonight, tudi tale bo z nami. Lady Antebellum, Need You Now, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa pride on. Phil Collins, Can't Stop Loving You, same odlične, tako da ostanite v moji družbi.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec vonj limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. To nedeljo nas v Vrbi na parkirišču pri Prešernovi rojstni hiši čaka letošnja Prešerna noč z Aleksandrom Meškom. Več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Matjaž Koman.
12: Začetek julija prinaša tradicionalno prireditev v Vrbi, torej gre za Prešerno noč z Aleksandrom Meškom in prijatelji v Vrbi. To je nekako srednji glasbeni večer Kašarta in eden najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov v vaseh pod stolom. Kot obiskovalci poznajo, koncert se odvija na prostem, na prekirišču Prešernove rojstne hiše v Vrbi, torej v ambijentu rojstne vasi našega največjega slovenskega pesnika. In tako kot vsako leto, Aleksander Mežek povabi svoje prijatelje. Tokrat se mu bo na odru pridružil Gao Žurin z njegovo glasbeno ekipo. Skupaj pa bodo predstavili skladbe iz prenovljenega albuma Žironška koreta, torej zbirko pesmi, posvečenih ljudem, pokrajini in pa zgodbam vasi s pod stolom. Torej tista inspiracija, ki jo Aleksander nosil v srcu in v svojih skladbah, pa kjerkoli že bil po svetu. Kot novost bo pa pred koncertom tudi predstavitev tega novega albuma Žironške korete. Tukaj bo pogovor z Aleksandrom Meškom in pa Galom Žurinom vodil Jure Longika, tako da 5. julija ob 8. bo torej pogovor, potem pa čez pol urce kasneje, torej ob 8:30 se pa začne koncert, kjer bojo predstaviti nove te skladbe iz Žironske Korete, ampak seveda absolutno pa ne bojo manjkali tudi Zim zelene skladbe Aleksandra Miška v izvedbi, torej skupaj z Galom Žerinom in pa njegovim bendom. Vstop je prost, zaradi omejenega števila parkirnih mest v Vrbi vedno obiskovalci priporočamo, da pridejo peš, s kolesom ali pa z javnim prevozom, no v primeru pa, da pridete z avtom, bo tudi urejeno parkirišče in pa usmerjanje, tako da lepo vabljeni.
13: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In tudi 4 minute čez pol deveto, vaša najljubša družba tudi na poti, v tem trenutku zastoji, še vedno nekaj jih je. Na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Dragomera vse proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, pred priključkom Ljubljana center, v vseh zastojih nepozabiten reševalni pas. Ste pa sporočili tudi en radar, bela škoda je v Žabnici pri Kranju, pred šolo vas izmeri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Sami osvežilni, sami odlična glasba, tako da uživajte. Dobro jutro, dober dan.
1: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Tight Fit The Lion Sleeps Tonight, pesem, ki mene tudi 14 minut pred deveto spominja na poletje, na sončni zahod, nekje na obali, men konkretno, jaz spomni me tudi na Grčijo, zdaj ne vem zakaj, ne vem zakaj temu tako, ampak temu je tako. Skratka, če ste tudi vi vsaj z mislimi na dopustu, ne, še malo, pa bomo najbrž tudi zares tam. In jaz grem že kar nekaj časa, ne, hodim na dopust opremljena s knjigami, res si vzamem čas, da preberem kakšno dobro knjigo, ne, ker poletje ni samo čas za kopanje in izlete, ampak tudi za to, da preberemo dobro knjigo, ki nam še dolgo ostane v spominu, ali pa čuče nam ne, takrat na plaži res paše. Nina Svetel iz mestne knjižnice Kran, a pa se bralci še vedno ne pri knjižničarju pozanimajo, katero knjigo izbrati oziroma prosijo za nasvet knjižničarja.
1: Še, ampak se pa v bistvu zelo opaža tudi to pomen družabnih omrežij, da se zelo na neke te influencerje, na njihovo mnenje daje, se pravi, da se zelo obrača tudi na ta na splet, potem, ne vem, Goodreads, dobre knjige, res se to vse pozna, da je v bistvu manj teh informacij potrebnih, ker v resnici, no, vsaj po mojih izkušnjah, si je vsak nekak izbral njega svojega knjižničarja, ki ima mogoče podoben okus ali pa se mu zdi, da mu zna svetovati. In to se zdaj zelo se pozna, da se je tudi na splet preselil, no, in velik vpliv imajo te spletni mediji ali pa influencerji, sploh se mi zdi, da pri mladih.
0: Ja, dobra glasba, ne, in dobra knjiga. Oboje skupaj zelo, zelo paše. Tako kot Boyzone in Words. Dobro jutro, dobro dan.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od danes so spletni nakupi s platform, kot so Temu, Shein in AliExpress dražji. Za vsak izdelek v pošiljki se poleg davka obračunava nova carinska dajatev v vrednosti 3 evrov in to za vsako vrsto izdelka posebej. Če paket vsebuje majico, dežnik in čevlje, bo kupec plačal 9 evrov dajatve, poleg tega pa še davek na povečano ceno. Dajatve ni, če je blago že v Evropski uniji. Odločilen je datum, ko je pošiljka ocarinjena, ne datum naročila. Od danes tudi vožnja z vlakom stane več. Slovenske železnice so prvič po 12 letih podražile enosmerne in povratne vozovnice v povprečju za 16%. Če vozovnico kupite šele na vlaku, vas bo to zdaj stalo 12 evrov namesto dosedanjih 5. Cene mesečnih in letnih vozovnic za vso Slovenijo pa ostajajo nespremenjene, zato ostajajo najugodnejša izbira za dnevne potnike. Podražil se je tudi prevoz kolesa z pol drugega na 3 evre. Vlada Federacije Bosne in Hercegovine pa je delodajalcem priporočila, naj jutri zamaknejo začetek delovnega dne. Razlog je nočna tekma osmine finala svetovnega prvenstva, ko se bo reprezentanca Bosne in Hercegovine ob 2 zjutraj pomerila z gostiteljico ZDA. Lokalnim skupnostim so priporočili tudi, naj gostinskim lokalom dovolijo obratovanje vso noč. Za Bosno in Hercegovino gre za zgodovinski uspeh, prvič so se uvrstili med 16 najboljših na svetovnem prvenstvu.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 9, so na cestah v naših koncih, pa je še vedno v znamenju zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Nekaj zastoja tudi še na Ljubljanski južni obvoznici, če greste v tisti konec v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Radar pa bela škoda v Žabnici pri Kranju pred šolo meri v obe smeri. Tudi v tej uri pa prava telefonska številka 0 80 22 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: Ja, in takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne. Dobro jutro, ne pa če ste se ravno kar zbudili. To pomeni, da ste na off, da ste brezskrbni in da že morda uživate na in v dopustu. Jaz vam obljubljam samo dobro glasbo tudi v tej uri. Pogledamo pa tudi ne, kdaj je dobro uživati lubenico. A jo imate radi. Jaz jo obožujem. Mislim pa, da pri lubenicah je tako, ne. Ali jo imaš res rad, ali pa ne maraš. Da tiste umestne variante ni. Zdaj, kdaj jo je pa fino uživati, to pa povem v nadaljevanju. Najprej pa Tabu, Tabu, Kelly Clarkson, Because of You, v zadju pa že Sting in Desert Rose. Uživajte.

Tabu, tabu, 14 minut čez 9, dobro jutro v Gorenjskem jutru, ki počasi se že preveša v dopoldne, to kažejo tudi temperature, ne, po Gorenjski smo že tam nekje pri 26 stopinjah in kaj paše v poletni vročini, ne, kakšen lahek osvežilen obrok, osvežilna hladna pijača in pa ne, skoraj da zdaj ni hladilnika brez tega le. Ja, brez okrogle, debele, čudovite, odlične, slastne lubenice. Jaz jo obožujem, ne? Kaj pa vi? Koliko ste jo že pojedli v tem vročinskem valu? Lubenica je res eno tako super živilo. Je sladka, osvežilna in vsebuje kar okoli 90% vode, zato je seveda odlična izbira za vroče dni. Ampak ne, kdaj pa jo je najbolje jesti? Strokovnjaki pravijo, da jo je najbolje, če jo jemo dopoldne oziroma zgodaj popoldne med obroki ali pa po telesni aktivnosti, ne? Zato da nekako nadomestimo vso to vodo, tekočino, ki smo jo recimo med telesno aktivnostjo izgubili. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat telesu pomaga, torej ja, nadomestiti te tekočine in nam da ne še nekaj dodatne energije. Če pa si jo prvošte pozno zvečer, ne, pol pa računajte naravno zaradi te vode, ki jo vsebuje, da boste po noči malce bolj pogosto obiskali stranišče, ne, in šli lulat. Skratka, ne, lubenica je ena najboljših poletnih osvežitev, le uživati jo treba ob pravem času. Ne smemo zraven pozabiti na vodo, na zadostno hidracijo, tudi drugače. Poletna osvežitev pa je tudi odlična glasba v Gorenjskem jutru. Magazin Ti si želja mog života. Dobro jutro oziroma dober dan.

0: Enrique Iglesias, Faruko, me pa se še slabih petih manjka do pol desetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova, previdno in potrpežljivo. Pa še en radar ste opazili, bila škoda je v Kranju v stražišču pri mehiški restauraciji. Nič 82-55, če še kaj opazite, mi pa nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Ja, v San Francisco bomo šli, Tijana bo popeljal Scott McKenzie, najprej pa gremo po Gorenjski in preverimo, kaj je novega. Ostanite.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3×200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi letos bodo v Radovljici pripravili četrtkove večere na trgu, ki prinašajo krasne koncerte z veliko spremljujočega programa. Cel program predstavlja Blanka Grašič z Turizma Radovljica.
3: Ja, z julijem začnemo z pestrim poletnim programom na vseh lokacijah v občini Radovljica, ampak če se osredotočiva na četrtke na trgu, se pravi julijski četrtki so rezervirani najprej popovdne za rokodelski sejem, ta bo vsakič od 15. do 21. Ob 20. pridejo okusi Radovljice na trg pred cerkvijo in potem ob 21. vsak četrtek še koncert. 2. julija Maša in Klemen, 9. julija prihaja argentinska zasedba La Fanfaria del Capitan, 16. julija Boštjan Pertinač, 23. julija Anja Rupel in pa 30. julija Small Talk. Koncerti so, kot sem že omenila, vsakič ob 21. uri na trgu pred cerkvijo. Gre za res take, recimo, prisrčne četrtke, če lahko reč, ali učrljive raje poletne četrtke na trgu, ker se marsikdo dobi občutek, da sploh ni v Radovljici, ampak nekje na eni poletni destinaciji ob morju.
2: Sicer pa bo tudi letos vozil poletni avtobus, ki bo povezoval Radovljico z Bledom.
3: Lani je ta avtobus res bil, lahko rečemo, zlata vreden. Posluževali so se ga tako tuji kot tudi domači gosti, tudi domačini. Saj je ta avtobus brezplačen za vse z imetnike kartice Julijske Alpe Radovljica, se pravi, to so vsi, ki bivajo v Radovljici najmanj 3 noči, jo dobijo in s tem tudi še številne ugodnosti, ki jih najdete na naši spletni strani. Ta brezplačna avtobusna povezava bo obratovala med 1. julijem in 31. augustom in sicer bo vsak dan vozil na relaciji Radovljica Bled in nazaj, ustavil se bo v kampus Obac, River Camping, Bled in pa na železniški postaji v Lescah. Natančen vozni red tega avtobusa pa lahko najdete na naši spletni strani.
4: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate, sporočili pa ste prometno nesrečo, ki ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Zadobrova in pa tudi en radar. Bela škoda je v Kranju, v stražišču pri mehiški restauraciji. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Volio bi, da si tu še dobrih 15, manjka do 10. Urška, vam delam družbo v Gorenjskem jutru in upam, da ste v tem trenutku točno tam, kjer si želite in točno s tistim, s tisto, ki si jo ga želite. Gorenjsko jutro se takole preveša v Gorenjsko dopoldne. Ostanite v naši družbi še naprej. Tudi v nadaljevanju obljubljamo samo odlično glasbo, zanimiv in pester program. Mi pa se spet družimo jutri od 6 do 10. Eno čudovito sredo vam želim, naj vam ne bo preveč vroče in srečno.

0: Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini. Zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Adransko morje že konec junija doseglo temperature, ki jih običajno šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnih dneh pričakujejo postopno ohladitev ne le zraka, ampak tudi morja. Za konec pa še v Hollywood, kjer so na premieri novega filma o Minjonih pripravili prav poseben pevski natečaj. Štiri tekmovalci so znane pesmi, med njimi Queen of Bohemian Rhapsody, prepevali v minjonščini, tistem smešnem, hitrem žlobudranju risanih rumenih junakov. Zmagala je Rinja Kando s priredbo skladbe I'll Be There. Nagradila je zlata bananasta trofeja. Ostali tekmovalci so si potolažili srce z velikanskimi vrečami kokic. Posnetki nastopa pa so na spletu postali pravih.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, temperature danes bodo od 29 do 36, jutri od 23 do 28, na Goriškem in ob morju do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Laško Celje pred Celjem. Predmeti na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, Jug proti Mariboru, na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, na pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Maribor.
2: Sred blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
3: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
3: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
2: Teddy Bar na blejski Dobravi.
0: Razgled s Triglava.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
5: Dobar dan in lep poleten pozdrav vsem našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem naše oddaje.
4: Jeseniško poletje že kar dobro teče, ne? Prinaša vrsto dogodkov, med njimi tudi likovno razstavo.
5: Tako je, vrsto kar 40 dogodkov se bo zvrstilo to jeseniško poletje, kar me zelo veseli, da sam, bom rekel, program je tako bogat in da tako, bom rekel, se je že kar prijel med naše občane in občanke in po vseh številkah in vseh, ki pridejo na naše prireditve, predstave in razstave, je res zelo pohvalno, da se udeležijo v takšnem velikem številu. Pred nami pa je seveda razstava, ki je v okviru jeseniškega poletja 2026, ta bo jutri, 2. julija ob 18. uri v mestnem muzeju Kosova graščina, in sicer odprli bomo likovno razstavo umetnice Irene Gajatin Horvat z naslovom Prerokinje. Razstavo pripravlja Gornjesavski muzej Jesenice. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko spoznali bogat ustvarjalni opus umetnice, ki vedno znova odpira vprašanja o povezavi med naravo, starodavnimi modrostmi in sodobnim časom. Posebno doživetje bo razstavi dodala tudi multimedijska spremljava skladatelja Simona Skalarja, ki je glasbo in vizualno podobo ustvarjal posebej za to razstavo. lepo vabljeni na odprtje razstave, ki bo v Kosovi graščini, na ogled pa bo vse do 5. septembra, tako da ljubitelji to vrstne umetnosti, vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
4: No, če kar nadaljujeva z jeseniškim poletjem, spregovoriva še o skoku v poletje na kopališču Ukova.
5: Tako je, iz vsega vrveža in vsega števila obiskovalk in obiskovalcev opažam, da je Ukova še vedno zelo priljubljena in dobro obiskana, tako da vse generacije, ki se odpravljamo na bazen, pa bomo v soboto 4. julija, seveda v okviru zopet jeseniškega poletja na kopališču Ukova, se bo odvijal športno-zabavni dogodek Skok v poletje, s katerim želimo popestriti začetek poletnih počitnic. Zavod za šport Jesenice pripravi pester program. Otroci se bodo lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, plesnih delavnic. Sledila bo priljubljena vodna aerobika, akvazumba, mladi pa se bodo pomerili v tekmovanju v skokih v vodo in otroškem akvatlonu, ki združuje plavanje in pa tek. Prijave so možne tudi pred začetkom dogodka, lahko pa se prijavite že naprej in sicer pri Zavodu za šport Jesenice. Več informacij dobite tudi na njihovi spletni strani. Na isti dan bo od 15. ure vstop na kopališče brezplačen, zato vabim vse, da poletne počitnice pričnete aktivno v prijetni družbi in ob živahnem dogajanju na našem legendarnem bazenu Ukova.
4: No, napovejva pa še zvoke Makedonije.
5: Tako je, v soboto 4. julija ob 16. uri bo pestro tudi na Stari Savi v muzeju na prostem na Jesenicah, kjer bo Makedonsko kulturno društvo Ilindene Jesenice pripravilo dogodek z naslovom Zvoki Makedonije. Obiskovalke in obiskovalci bodo lahko uživali v nastopih članic in članov društva ter njihovih gostov, ki bodo skozi folklorne plese, tradicionalno glasbo in narodne noše živahnih barv predstavili bogato makedonsko kulturno dediščino in tradicijo. Vabim vas, da se nam pridružite na Stari Savi in da skupaj doživimo en prijeten dan, prežet z narodno glasbo, plesom in pa kulturnim izročilom.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Pohinec. No, prejšnji teden sva že govorila o začetku sezone na kopališču Ukova. Posebej je treba poudariti, da županove petice prinašajo tudi brezplačne vstope na bazen.
1: Tako je, kot sem že povedal, eni od prejšnjih oddaj, sem letos sredi junija podelil kar 35 županovih petic učenkam in pa učencem jeseniških osnovnih šol, ki so vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja zaključili z odličnim uspehom. Za svoj izjemen dosežek so poleg priznanja in knjižne nagrade prejeli tudi brezplačne vstope na bazen Ukova. Želel bi jih tudi obvestiti, da lahko na bazen brezplačno vstopajo tako, da na blagajni povedo svoje ime in priimek, predložijo osebni dokument ali zgolj pokažejo fotografijo osebnega dokumenta na mobilnem telefonu. Ob tej priložnosti jim še enkrat iskreno čestitam za njihov zavidljiv uspeh, njihov trud, ter jim zaželim čudovite, brezskrbne in pa predvsem zaslužene poletne počitnice, polne nepozabnih doživeti, in upam, da se opogumijo in se pridejo pozabavati in sprostiti tudi na kopališče Ukova.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Jeseničani so lahko opazili, da je Tomšičeva cesta v tem prvem delu od gimnazije mimo osnovne šole Prešihovega Voranca zaprta. Zakaj in koliko časa bo to trajalo?
1: Tako je, na Jesenicah se ne ustavljamo, z investicijami nadaljujemo. Čeprav sedaj, ko šola seveda sameva, ko se v njem ne izvaja pouka, bomo izkoristili ta poletni čas in seveda uredili vse potrebno, menjali komunalno infrastrukturo, potem pa preplastili ta asfalt, tako da obveščam tudi, da je zaradi rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča trenutno zaprta za promet. Do bazena Ukova lahko občanke in občani, drugi obiskovalci in obiskovalke, dostopajo po obvozu, ki je urejen po cesti pod gozdom, kjer je začasno vzpostavljen dvosmerni promet. Do bazena zavijete pri Gorenjski banki, parkirati pa je mogoče na šolskem igrišču pri osnovni šoli Prežihovega Voranca ali za gledališčem Toneta Čufarja. In seveda potem se na bazen odpravite peš. Vse voznice in voznike pozivam, da upoštevajo prometno signalizacijo ter vozijo previdno in strpno. Seveda pa na tem mestu ena zahvala za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja del. Naj tukaj poveval, da se bodo dela izvajali preko poletja, ko je promet najmanjši. Seveda pa, kot sem povedal, rekonstrukcija ceste, potem se zaključuje sama gradnja novega vrtca, ki ga bomo predali v uporabo v mesecu septembru. In pa novost, se pravi izgradnja kis&go sistema pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Večkrat se tudi sami občani in občanke opazili, da se v jutranjih urah tam seveda promet, intenziteta prometa zelo poveča in nastajajo težave, ko starši dostavljajo svoje otroke v šolo in se od njih in vrtac in se od njih poslavljajo. Tako da bo sedaj tam urejen sistem, ki sem ga v nov parkirni sistem, ki omogoča, da otroka odložite, varno se vključite nazaj na cestišče in seveda zapustite območje. Vsa ta investicija v prvi vrsti pa bo seveda povečala tisto, kar je najbolj pomembno za naše najmlajše in pa osnovnošolce, varnost pri dostopanju v šolski objekt.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Za konec pa spregovoriva še o gradbenem dovoljenju za ureditev parkirišča na cesti Maršala Tita.
1: Tako je, zaključili smo novo parkirišče v centru 2, ki je že predano svojemu namenu. Pred tem smo uredili dovod in pa vroče vod, tako da gre za eno zajetno investicijo. Sem pa vesel, da lahko napovem, da je občina Jesenice pridobila že novo gradbeno dovoljenje, in sicer za ureditev novega parkirišča ob stanovanjskih blokih na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Projekt poleg novih parkirnih mest vključuje tudi ureditev meteorne kanalizacije in izgradnjo podpornega armirano-betonskega zidu. Z investicijo bomo izboljšali prometno ureditev in povečali število parkirnih mest za tamkajšnje prebivalce in prebivalke in seveda tudi prispevali veliko k varnosti vseh udeležencev v mirujočem in pa v starem prometu.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
12: Tudi letos bodo v Radovljici pripravili poletni kino. Kaj vse boste lahko gledali letos, pa Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
13: Ja, letošnji poletni kino začenjamo v petek 3. julija, zdaj že tradicionalno v Grajskem parku v Radovljici in potem se selimo po različnih prizoriščih. Pa če se morda samo na hitro sprehodim, katere filme smo uvrstili v letošnji zbor. Torej v Radovljici začnemo s komično dramo DJ Ahmed. To je ena taka z nalezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoprstavi konzervativni vaški skupnosti. Nadaljujemo s filmom Najemi družino, ena taka topla, simpatična komedija, ganljiva tudi o ljubezni, povezanosti in iskanju smisla. Potem se selimo Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izbrali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej. In potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo. To je Rop, slovenski film, kot rečeno, podnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih. Skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Zatja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski, Elvi Škort. To, kad bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika, že od malega ve, da bo izumitelj, seveda pa seda išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa 1000 razlogov za katastrofo. Tako Ohcet, če nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija, petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobac Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film, avstralski rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama, Michael, zgodbo o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegovi poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno fantastično obarvano, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesoljski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Ledovlica in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve o streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program, za vsakega nekaj. Leto smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Res, poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina udeleži skupaj ogleda filma.
14: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, temperature danes bodo od 29 do 36, jutri od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
14: Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Laško Celje pred Celjem. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, na pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
18: Blejska
17: in na
18: Dabu. Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cirkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
19: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zobozdravniki v danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zaston le za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Povprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejši oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing, vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi Bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi Bar na Dobrav.
6: Tedi, peš eno rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Stari Fužini v Bohinju so minuli teden namenu predali obnovljen kulturni dom. Obnova je bila večinoma financirana iz sredstev po zakonu v Triglavskem narodnem parku. V domu so večnamenska dvorana, coworking prostor, spominska soba in galerija Valentina Hodnika, prostori lovske družine in krajevne skupnosti Stara Fužina. O tem v prvem delu. V drugem delu bomo govorili o podpisu pogodbe za obnovo in dozidavo osnovne šole Antona Janše Radovljica. V občini Žiravnica se vrstijo investicije, tako občinske kot zasebne. Več o tem v tretjem delu oddaje. Ob koncu pa boste slišali, da se tudi to poletje v občini Radovljica obeta poletni kino na prostem. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Bohinj gremo natančneje v Staro Fužino. Prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: Stara Fužina je v torek 23. junija praznovala pomemben mejnik. Po obsežni prenovi so slovesno odprli prenovljeni kulturni dom Stara Fužina. Večinoma financirani sredstev 10. in 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku ten v manjšem delu tudi sredstev krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor. Projektanti odgovorni za prenovo so bili ofis arhitekti, nove vsebine, ki so se vzpostavile v kulturnem domu, pa večnamenska dvorana, ki je tokrat prenovljena, v podstrešju coworking prostor, galerija in spominska soba Valentina Hodnika. Notri ostajajo tudi še prostori krajevne skupnosti in lovskega društva. Ob tem po otvoritvi predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Stodor Bojan Traven.
2: Stojimo zdaj tukaj pred otvoritev je bila danes tega lepega kulturnega doma v Stari Fužini. Je kulturni dom v bistvu eno tako srce lahko lokalne skupnosti in ste verjetno danes kar lepo ponosni in veseli, da je to uspelo.
3: Ja, ker je tudi nastal od srca, glede na to, da so naši predniki že leta 45, po koncu 46, po koncu druge svetovne vojne, si najprej potem, ko je bila svoboda v nekdanji Cojzovi graščini ustvarjali, so vzeli eno sobo, naredili tam nek začasen oder in imeli tam te igre in predstave, se vidi, kakšna je bila ta potreba po tem druženju, po kulturi, ne, po neki civiliziranosti, po neki humanosti in potem je trajalo kar dobrih 30 let, ko so samo prispevkom zgradili ta dom, ne, kar je danes popolnoma nepredstavljivo, da bi si ljudje trgali od plač za to, da bodo dali za nek skupnostni prostor in je ta kulturni dom, ne, jaz se tudi kot otrok spomnim, ne, je ta kulturni dom skozi živel in je živel. Ne. Ampak pol po 40 letih se pač pojavlja neka priložnost sredstvi Triglavskega narodnega parka, pa generacije se zamenjajo, pa zdaj pač ne, smo tukaj pač neka generacija, ki je malo bolj propulzivna in smo rekli, da imamo ta projekt, da imamo ga narediti za en sodoben projekt, da bo tudi nekim novim generacijam ustrezal in moje skodišče arhitektom je bilo, veste kakšno, ne, sve, ko veste, mi moramo imeti objekt, kjer bomo lahko sprejeli kralja, ali pa bomo imeli občni zbor, ali pa telovadbo. Ne? In se mi zdi, da nam je to v resnici zelo uspelo, ne? Da se je to vse skupaj krasno sestavili. Najpomembnejše pa je, men osebno je pa to, da smo res tega našega rojaka, sovaščana Orjenga, 130 let nazaj, letos je 130 let od njegovega rojstva, tega velikega slovenskega slikarja Valentina Hodnika, ki šele zdaj dobiva v resnici svojimi slikami veljavo, da smo ga na velika vrata pripeljali spet nazaj v našo vas, smo postavili galerijo, spominsko sobo in pravzaprav ne, smo tem stenem tega kulturnega doma dali neko dušo in ta Hodnikov duh, ne, ta svobodomiseln, planinski ne, duh se pravzaprav skozi celo dvorano, skozi cel kulturni dom preveva.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Osnovna šola Antona Janše Radovljica izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z merno težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Obiskujejo jo učenci iz občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Učenci dnevno prihajajo v šolo, ki je organizirana kot devetletna osnovna šola. Nekateri učenci imajo več razvojnih motenj, nekateri so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, pa tudi otroci z avtističnimi motnjami. Šola poleg omenjenih programov izvaja še mobilno specialno pedagoško službo. Šola je potrebna prenove, saj prostorske kapacitete ne zadoščajo več. Investicijo bodo sofinancirale vse občine na območju upravne enote Radovljica. Gorjanski župan Peter Torkar je v podpisu pogodbe povedal.
1: Najprej moram izraziti hvaležnost občine Gorje in v mojem imenu, da pravzaprav osnovna šola Antona Janše v Radovljici sploh obstaja. Namreč v tej v osnovni šoli so vključeni otroci s posebnimi potrebami in ne da je samo prostor, v katerem katerega obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ampak je tudi kader, ki izvaja, bom rekel, učni program in delo v osnovni šoli Antona Janše izjemen. Zato smo občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje sklenili, da se ta osnovna šola obnovi, prenovi, da se naredijo boljši pogoji za delo v tej osnovni šoli in je bil slavnostni podpis dogovora in pa pogodbe o sofinanciranju, na kar sem kot župan občine Gorje izjemno ponosen in hvaležen.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Tudi v občini Žirovnica se vrstijo investicije, tako občinske kot zasebne. Več v pogovoru z županom Leopoldom Pogačarjem. Če začneva z novim adrenalinskim parkom v Završnici.
1: Moram reči, da sem izredno vesel tega napredka tudi na področju turistične ponudbe v Žirovnici, saj turizem kot res pomembna panoga gospodarstva prispeva k sami kvaliteti obiska, doživeti in podobno. No? In kamenček v tem uspešnem mozaiku je bila tudi nedavno otvoritev adrenalinskega parka v Završnici, gre sicer za zasebno investicijo, pa kljub temu je bil v nekem delu partner tudi naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in skupaj so se prijavili tudi na evropska sredstva Las Boja Zgornje Gorenjske, kjer so uspeli pridobiti kar nekaj, oziroma kar dost korekten delež preko 200 tisoč evrov. No in nov adrenalinski park je dan v uporabo. Dejansko se najde za vsakogar nekaj od majhnih, to se pravi otrok pa do odraslih, kajti adrenalinski park ima več težavnosti. Seveda je pa poleg tudi ustrezna gostinska ponudba, infotočka in pa seveda tudi možnost posoje električnih koles za kolesarjenje po prečudovitih Karavankah in pa dolini Završnice, tako da seveda izkoriščam ta najin pogovor in informacijo tudi zato, da vas povabim od blizu in daleč, da se preizkusite.
0: No, spregovoriva še o podpisu pogodbe za dozidavo oziroma nadgradnjo zdravstvene postaje Žirovnica.
1: Ja, o tem sva sicer že govorila, pa kljub temu bi izkoristil ta najin pogovor za to, da seveda vse občanke in občane in seveda tudi druge, ki so koristili zdravstvene storitve na zdravstveni postaji na selu, prosim za razumevanje. Zdaj točna navodila najdete na naši spletni strani, na strani OZG in Gorenjskih lekarn, kajti v juliju pa do konca leta se bodo razen koncesionarke, ki upravlja zobozdravstveno dejavnost ambulante, selile na Jesenice. Lekarna bo pa od srede julija pa ravno tako do konca leta zaprta, kajti lahko si predstavljate, no, da bo to eno veliko gradbišče in seveda glede na to, da se prenavlja tudi notranjost in pa ambulante in podobno, je enostavno nemogoče peljati proces, delovni proces v sami stavbi, tako da prosim za razumevanje, kajti dajte, ko bo investicija zaključena, bo to ena po moje v zadnjem dveh desetletjih najpomembnejša naložba v področje zdravstva v naši občini in bomo s tem seveda občankam in občanom pa tudi zdravstvenemu osebju zagotovili še boljše pogoje za zdravstveno oskrbo.
0: Kako potekajo dela na obvoznici Vrba?
1: Rad bi povedal, da dela na obvoznici Vrba potekajo skladno s pogodbo in resnično lahko pričakujemo, da bo do konca leta oziroma do jeseni projekt tudi zaključen in po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo obvoznica dana tudi v promet in takrat verjamem, no, da bodo vse težave in vsi križi, ki so spremljali ta projekt, pa tudi kar precej nagajanja pozabljeni in prepričan sem, da po dokončni ureditvi, zasaditvi, ko bo vse spet ozelenelo in ko bo nekako pogled na gradbišče le še spomin, da bodo tako prebivalci Vrbe, kot tudi prebivalci ostalega dela občine Žirovnica in pa obiskovalci s to novo pridobitvijo zadovoljni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V naslednjih minutah bomo govorili o poletni filmski ponudbi v Radovljici. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stušek iz Linhartove dvorane. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: No, najprej spregovoriva o letošnjem poletnem kinu.
1: Ja, letošnji poletni kino začenjamo v petek 3. julija, zdaj že tradicionalno v Grajskem parku v Radovljici in potem se selimo po različnih prizoriščih. Pa če se morda samo na hitro sprehodim, katere filme smo uvrstili v letošnji izbor. Torej v Radovljici začnemo s komično dramo DJ Ahmed. To je ena taka z nalezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoperstavi konzervativni vaški skupnosti. Nadaljujemo s filmom Najemi družino, ena taka topla, simpatična komedija, ganljiva tudi o ljubezni, povezanosti in iskanju smisla. Potem se selimo Begunje za gasilskim domom, to je bila lani nova lokacija. Izbrali smo v petek 10. julija film Hani, prav tako družinska komedija. 13-letna deklica Hani v šoli prekriva resnico v sebi in v svoji kaotični družini. Se poznate, mama neprestano dela in tako naprej in potem Hani začne odkrivati samo sebe in pa družinske vezi. V soboto v Begunjah nadaljujemo s slovenskim filmom, tako kriminalno komedijo, to je Rob, slovenski film, kot rečeno, posnet po pravi ustvarjalci skoraj resničnih dogodkih, skozi absurd in pa črni humor pa govori o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga vsi dobro poznamo. Potem naslednja lokacija je Podnar za kulturnim domom. Tam bomo v petek 17. julija in po soboto 18. julija. Za tja smo izbrali prav tako slovenski film Mladinski, Elviš Korc. To, kad bomo vstopili v zapleten svet 14-letnika, že od malega ve, da bo izumitelj. Seveda pa sedaj išče tudi svoje mesto v družbi, v družini in v šoli. Nadaljujemo v soboto s komedijo Horonsko z naslovom Ohcet, srečata se dve družini, dva balkanska naroda in pa tisoč razlogov za katastrofo. Tako Ohcet še nikoli ni bila bolj smešna in zapletena. Potem naslednja lokacija petek 24. in soboto 25. julija je Kemp Šobac Lesce. Tja smo uvrstili en lep družinski film Avstralski rdeči pes Modri, posnet v čudoviti avstralski pokrajini, res tak lep družinski film v slovesu od otroštva. V soboto pa glasbena, biografska drama Michael, zgodbo o življenju Michaela Jacksona. Ta pa ponuja pogled onkraj glasbe in pa sledi tudi njegovi poti odkritja izjemnega talenta in pa potem do vizionarskega umetnika, kdo ga ne pozna. Letališče Lesce, to smo pa zdaj že konec julija, petek 31. julij, Gospodična Škorenček, še en družinski film, taka komedija, izredno simpatičen film in pa potem malo bolj znanstveno-fantastično obarvano, v vesolje bomo šli in pa film projekt Zadnje upanje z odlično igralsko zasedbo. Učitelj znanosti, ki ga igra Ryan Gosling, se prebudi na vesolski ladji svetlobna leta od doma, brez spomina, kdo je in kako se je znašel tam. In ko se mu spomin vrača, začne odkrivati svojo misijo. Odkrite jo kar z njim, da ne izdamo vsega. Potem se pa vračamo ponovno v Grajski park Radovljica in sicer v petek 7. augusta, kjer bomo predvajali film, dokumentarni film Triglav pot od rešitve o streli na Triglavu, ki je vzela mlada življenja. In se zdaj protagonist vrača na ta pota in je naredil ustvarjalci poklon žrtvam. Tako, to je poletni kino, kar pester program za vsakega nekaj. Leto smo bili mogoče malo bolj pozorni tudi na družinske filme. Poletni kino je res en primeren dogodek, da se tudi družina odeleži skupaj ogleda filma.
0: Kako bo z Linhartovo dvorano? Bo čez poletje samevala?
1: Ne čisto. Vsako sredo imamo program. Nekoliko bolj sproščen program smo se zamislili ob teh sredah. Nekaj komedij, nekaj vsi filmi so novi, niso še bili na ogled, tako da to bo ob sredah in pa potem tudi ob nedeljah, ob 18. in pa ob 20. Na sporedu tudi redni filmi v redni distribuciji. Tako da vabljeni tudi v Hlad Linhartove dvorane sredi poletja.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
5: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
5: Tidi Bar, na blejski dobravi.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Kopalni izlet v Izolo 6. julija, Grossglockner 16. julija in 18. julija. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov septembra, oktobra, novembra in decembra, Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdv.rozmanbus.si.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti. Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska unija je danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA in znižala carine na nekatere kmetijske izdelke. Gre za izvajanje lanskega trgovinskega dogovora z Washingtonom, s katerim je Evropska unija prehitela rok, ki ga je postavil predsednik Trump. Če bi uvoz iz ZDA prizadel evropske proizvajalce, ga komisija lahko ustavi. Na območju Belopeških jezer v Italiji so našli trupli dveh Slovencev. Po prvih ugotovitvah sta umrla v gorski nesreči, kaže, da že v začetku junija. Italijanske oblasti pred najdbo niso izvajale iskalne akcije, kar pomeni, da izginotje očitno ni bilo prijavljeno, oziroma je takrat ni nihče iskal ali pogrešal. Okoliščine njune smrti policija še preiskuje. Po Rusiji, tudi v Moskvi, nastajajo dolge kolone pred bencinskimi servisi, na zasedenem Krimu pa so prodajo goriva začasno ustavili. Vzrok so obsežni ukrajinski napadi z droni na ruske naftne rafinerije. Ruski predsednik Putin je težave prvič javno priznal in napovedal možno prepoved izvoza dizla. Analitiki opozarjajo, da tu Kremlja še ne sili k popuščanju vojni z Ukrajino.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
3: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnila, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
4: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Osmrtnice. V 93. letu je umrla Zinka Režak iz Kamne Gorice 68, nazadnje stanujoča v domu Janka Benedika Radovljica. V 93. letu se je poslovila Zinka Režak iz Kamne Gorice 68, nazadnje stanujoča v domu Janka Benedika Radovljica. Žara bo jutri v četrtek 2. julija od 10. ure v poslovilni vežici v Kamni Gorici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 2. julija ob 14. uri na pokopališču v Kamni Gorici. V 83. letu je umrla Sonja Pfeiffer, z Bleda, Triglavska cesta 21, nazadnje stanovalka doma dr. Janka Benedika v Radovljici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je 83. letu zapustila draga mama, babica in prababica Sonja Pfeiffer, z Bleda, Triglavska cesta 21, nazadnje stanovalka doma Janka Benedika v Radovljici, upokojenka Vezenin Bled. Pogreb bo jutri v četrtek 2. julija ob 14.30 na pokopališču na Bledu. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. V 89. letu je umrl Marijan Lukežič z Polšice pri Gorjah 53a. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu zapustil dragi Marijan Lukežič z Polšice pri Gorjah 53a, upokojenec komunale Jesenice. Pogreb bo v soboto 4. julija ob 17. uri na pokopališču v Gorjah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure na tamkajšnjem pokopališču.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar.
6: V knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in v njenih izpostavah tudi v tem poletju pripravljajo kar nekaj dogodkov za odrasle. Več pa Katarina Košnik iz knjižnice.
7: Preko poletja imamo ponavadi, no, vsaj malo manj prireditev za odrasle, sicer pa, to sem verjetno že kdaj omenila, pa bom še enkrat, da letos knjižnica Antona Tomaža Linharta praznuje 120-letnico, tako da se preko poletja, sicer se to na zunaj še ne vidi, ampak intenzivno pripravljamo potem na jesenski dogodek, septembra 15. se obeta potem osrednja prireditev ob 120-letnici knjižnice in se že zelo veselimo, pripravljamo tudi zbornik, ki ga bomo predstavili potem ob tem dogodku. Se pa tudi že v poletnem času v znamenju te 120-letnice zgodita dve prireditvi, ena na Bledu, ena pa v Bohinjski Bistrici. Tako da kar poglejmo najprej na Bled, kjer bo pravljični večer za odrasle najprej v juliju ob 19. na teraso knjižnice vas bomo povabili. To bo pač nek tak pravljični pripovedovalski večer z glasbeno spremljavo. Verjamem, da se bomo imeli kar luštno, tako poletno sproščeno. Potem pa v avgustu na Bledu pripravljamo še domoznanski večer, to pa je že ta dogodek ob 120-letnici knjižnice Antona Tomaža Linharta, ki ga pripravljajo na Bledu v četrtek 20. avgusta ob 19. na terasi knjižnice. Bo pa tema selitev knjižnice Blaža Kumrdeja Bled. Obeta se en tak zanimiv pogovor takratne vodje knjižnice, pa tudi še nekaj zanimivih spremljevalnih dogodkov. V Bohinjski Bistrici pa bomo tudi pripravili ob 120-letnici knjižnice en dogodek, in sicer v ponedeljek 24. avgusta ob 18. uri pred Bohinjsko hišo. Ta prireditev bo tudi v sklopu prireditve občinskem prazniku občine Bohin, ki ga praznujejo 26. avgusta, bomo pa na razstavi predstavili eno idejno zasnovo v bistvu Bohinjske hiše, ki združuje medgeneracijski center skupaj z društvenimi prostori in pa tudi našo knjižnico. Gre za eno od idej, ki bi jo radi predstavili in hkrati ponudili priložnost, da mogoče malo spregovorimo o prihodnosti te Bohinjske hiše. No, v naši knjižnici včasih tudi gremo malo ven iz teh svojih naših prostorov in letos bomo z našo knjižnico v parku prisotni tudi v Bohinjski Bistrici na festivalu Bistrica Fest. 5 dogodkov, 5 lepih koncertov in kulturnega spremljevanega programa se obeta pred kulturnim domom Joža Ažmana ob sobotah v juliju in avgustu in tam bomo tudi z našo knjižnico. Na voljo bo tudi sejem rabljenih knjig, tako da si seveda z veseljem lahko pridete pogledat, pa mogoče najdete kakšno knjigo tudi zase.
8: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnila, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
3: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Teddy Bar na dobrav.
12: Teddy, peš eno rundo.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silicij, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800888888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zobozdravniki v danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zaston le za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Povprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejši oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
3: Sred blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar na blejski Dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Saša, sem v vaši družbi, živjo. Danes bomo pregledali, če delamo mogoče določene napake, da je naša posoda v pomivalnem stroju še vedno umazana. No, zelo verjetno počnemo katero od napak, ki vam jo bom naštela, zato bomo preverili. Posodo pomivate vnaprej, jo ali jo ne. Pogosto se nam zdi, da stroju naredimo uslugo, če posodo delno že prej operemo v koritu. To morda ni najučinkovitejši način čiščenja. Najnovejši stroji imajo namreč senzorje, ki zaznajo količino umazanije na posodi in temu prilagodijo potem cikel in način čiščenja. Če je pomivalni stroj mlajši od 5 let, predhodno pranje torej ni potrebno. Ročno predpranje pa je smiselno le, če se nameravate pranju izogniti še isti dan in bi se vam hrana sicer strdila na posodi. Previdno tudi z večjimi kosi posode, ki lahko blokirajo čistilne šobe. Te večje posode, razne lonce in ponve je najlažje postaviti v pomivalni stroj, vendar zaradi svoje velikosti pogosto res zablokirajo ti pralne šobe stroja in tako curki vode v stroju ne pridajo do vse posode. Če se vam to dogaja, da posoda je po koncu cikla še vedno umazana, potem poskusite v stroj dati manjše stvari, krožnike, posodice in pribor, večje kose pa operite ročno. In če pozabljate na čiščenje pomivalnega stroja, žal, tudi tukaj delate veliko napako. Res se čudno tudi sliši, ampak kot vsaka naprava, tudi pomivalni stroj ni odporen na umazanijo in čeprav so v notranjosti vedno čisti, so na spoju vrat deli, kjer se umazanija iz posode lahko res zadržuje. Predvsem je to tesnilna guma na robovih, kjer se nabirajo bakterije iz umazane posode in se v vlažnih pogojih kar hitro res širijo. Vsakih nekaj mesecev je to gumo priporočljivo očistiti z milom in starozobno ščetko ali podobnim orodjem. Kaj je še pomembno, pa vam zaupam v nadaljevanju.

Danes čistimo vaš pomivalni stroj oziroma preverjamo, kaj je lahko razlog, da vaša posoda pride iz pomivalnega stroja še vedno umazana. No, recimo, če je vaša posoda še vedno mokra, ko pride iz pomivalnega stroja in na njej ostanejo nadležni vodni madeži, v tem primeru je rešitev sredstvo za sijaj, ki bo ustavilo ustvarjanje vodnih kapljic na posodi in s tem vodne madeže. Hkrati pripomore tudi k hitrejšemu sušenju posode. Nekateri kosi posode pa potrebujejo res globje in daljše čiščenje, na kateri pa bodo čisti s precej krajšim ciklom. Če le lahko oziroma imate posode za več pranje, priporočljivo, da to razdelite. Tako kot, ko damo prat cune, bele in pisane, tudi tukaj razdelimo torej posodo po količini umazanije in hkrati damo prati bolj umazano posodo na daljšem in bolj vročem programu ter manj umazano na krajšem ciklu. Če nimate dovolj posode za več pranj, pa se morda splača nekatere kose, oprati na roke.

0: Mi danes smo govorili o tem, kaj je mogoče razlog za to, da vaša posoda še vedno iz pomivalnega stroja pride umazana, no hkrati pa se sprašujemo tudi, zakaj se plastična posoda ne posuši v pomivalnem stroju. Po besedah strokovnjakov pomivalni stroj skrbi za sušenje tako, da zagotavlja toploto in zračni tok na površino posode, da izhlapi vlaga, ki se drži posode. Čeprav ta način dobro deluje na keramiki, steklu in kovini, pa ima plastika drugačno toplotno kapaciteto, kar pomeni, da absorbira toploto z drugačno hitrostjo. Plastika ima nizko toplotno maso, zato zadrži manj toplote, ki jo pomivalni stroj dovaja posodi. To je torej razlog in to pomeni, da je manj verjetno, da bo voda izhlapela na plastiki. Poleg tega, da zadržuje manj toplote, ima plastika tudi površinsko energijo, ki omogoča večjim kapljicam vode, da se bolje oprimajo površine posode. Skratka, plastične posode in voda so trd oreh tudi za proizvajalce pomivalnih strojev. Mogoče nekaj na svetu, plastično posodo pa v stroj vedno postavite pod takšnim kotom, da bo onemogočeno morebitno nabiranje in zajemanje vode. Če do sedaj niste uporabljali sredstva za izpiranje v pomivalnem stroju, priporočamo tudi uporabo letega, saj naj bi pripomoglo k preprečevanju nabiranja vode na površinah posode. Vsekakor pa je zelo pomembno, da pomivalni stroj po zaključenem ciklu vedno odprete.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec vonj limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v Bohinju so odprli prenovljeni kulturni dom Stara Fužina. Kamp Danica v Bohinju je bogatejši za 5 novih lesenih glamping hišk. Tudi v Žirovnici so obeležili dan državnosti ter spominski dan, na Jesenicah pa jutri v okviru jeseniškega poletja odpirajo novo likovno razstavo. Prejšnji teden so v Bohinju odprli prenovljeni kulturni dom Stara Fužina. Prenova se je razveselil tudi predsednik krajevne skupnosti Bojan Travan.
8: Glede na to, da so naši predniki že leta 45, ne, po koncu, 46 po koncu druge svetovne vojne, si najprej, potem, ko je bila svoboda v nekdanji Cojzovi graščini ustvarjali, so vzeli eno sobo, naredili tam nek začasen oder in imeli tam te igre in predstave, se vidi, kakšna je bila ta potreba po tem druženju, po kulturi, ne, po neki civiliziranosti, po neki humanosti in potem je trajalo kar dobrih 30 let, ko so samo prispevkom zgradili ta dom, ne, danes popolnoma nepredstavljivo, da bi si ljudje trgali od plač, zato da bodo dali za nek skupnostni prostor. In je ta kulturni dom, ne, jaz se tudi kot otrok spomnim, ne, je ta kulturni dom skozi živel in je živel. Ne. Ampak pol po 40 letih se pač pojavlja neka priložnost sredstvi Triglavskega narodnega parka, pa generacije se zamenjajo, pa zdaj pač ne, smo tukaj pač neka generacija, ki je malo bolj propulzivna. In smo rekli, dajmo ta projekt, dajmo ga narediti za en sodoben projekt, da bo tudi nekim novim generacijam ustrezal. In moje izhodišče arhitektom je bilo, veste kakšno, ne? Sej, ko veste, mi moramo imeti objekt, kjer bomo lahko sprejeli kralja, ali pa bomo imeli občni zbor, ali pa telovadbo. Ne? In se mi zdi, da nam je to v resnici zelo uspelo, ne? Da se je to vse skupaj krasno sestavili. Najpomembnejše pa je, men osebno je pa to, da smo res tega našega rojaka, sovaščana Vrjenga, 130 let nazaj, letos je 130 let od njegovega rojstva, tega velikega slovenskega slikarja Valentina Hodnika, ki šele zdaj dobiva v resnici svojimi slikami veljavo, da smo ga na velika vrata pripeljali spet nazaj v našo vas, smo postavili galerijo, spominsko sobo in pravzaprav ne, smo tem stenam tega kulturnega doma dali neko dušo in ta Hodnikov duh, ne, ta svobodomiseln, planinski ne, ne, duh se pravzaprav skozi celo dvorano, skozi cel kulturni dom preveva.
7: Turistično društvo Bohinj je v Kamp Danica umestilo 5 novih lesenih glamping hišk, zasnovanih po načelih trajnostne gradnje, spoštovanja prostora in sodobnega bivalnega udobja. Več o njih pa nam je na otvoritvi povedal predsednik turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger.
9: Če kot idejo štejemo sam začetek urejanja celega območja kempa, to pa lahko rečemo nekje od leta 2019 naprej, ko smo pa zares pristopili pripravljanje dokumentacije za celotno območje kempa, zato da se potem sprejme občinski podrobni prostorski načrt. To je trajalo kar nekaj let, tudi prek korone, v tem času smo se zgradili tudi gostišče Danica, sporedno delali na razvoju celotnega kempa in leta 2023 je občinski svet potem sprejel nov občinski podrobni prostorski načrt, ki je nadaljni razvoj omogočil in s tem tudi gradno glamping hišk. Nam je bila večja prioriteta nov sanitarni objekt, za katerega se je pa izkazalo, da je treba še OPPN v določeni meri popraviti in je cel postopek popravljanja tega OPPN trajal še dodatni 2 leti, tako da smo v mestnem času potem pa rekli, da pač ta stvar, ki jo pa zagotovo lahko naredimo so pa to te glamping hiške. V osnovi smo si zamislili, da bojo to precej enostavne, mogoče en tak nadgrajeni leseni šotori, ampak potem tekom priprave projekta pa same izvedbe smo pa se odločali za kvalitetnejšo izvedbo. Za tudi bolj naravne materijale, za nekak bolj kvaliteten objekt od tega, kot je bil prvotno pripravljen, dodali smo še terase. Tako da nekje lanske pomladi, ko smo resno pristopili k gradbenemu dovoljenju, ki je bil izdan po leti 2025, smo potem oktobra 2025 začeli z gradbenimi deli in jih zaključali oziroma v celoti zaključili hiške v maju letošnjega leta. Tako da je bilo kar intenzivna časovnica, ogromno stvari se je mogli poklopati. Več kot 15 različnih izvajalcev se je v različnih fazah zvrstilo na samem objektu, ki smo ga danes tudi uradno predali v uporabo hčerinski družbi.
7: Tudi v občini Žirovnica so prejšnji teden obeležili dan državnosti, kaj so pripravili letos, pa župan Leopold Pogačar.
6: Lahko povem, da vsako leto zdaj že tradicionalno kulturno društvo dr. France Prešeren v sodelovanju predvsem s sponzorstvom občine pripravi zahvalno mašo za domovino in pa potem tudi kulturni program in pa druženje pod lipo ob naši farni cerkvi. In tudi letos je bilo tako, pozdravni nagovor je zaradi mojih obveznosti v državnem svetu tokrat opravil kar naš župnik Matej Rus. No, slavnostni govornik je bil Ivan Sivec, glasbena gostja pa Tinkara Kovač, tako da moram reči, no, da je bila preditev, kot mi je znano, dokaj dobro obiskana, da so bili seveda obiskovalci zadovoljni. Predvsem je pa pomembno, da se spomnimo na našo domovino, na naš praznik in da negujemo prvič to tradicijo in da s ponosom pogledamo v preteklost in z optimizmom v prihodnost. Zato vsem, ki so se trudili in pripravili to prireditev, moja iskrena zahvala.
7: Obeležili pa so tudi spominski dan. Župan Leopold Pogačar.
6: Ja, tako je. Občina Žirovnica, tako kot marsikatera druga občina, no, ima dva občinska praznika. Eden je naš je seveda 3. december, rojstni dan dr. Franceta Prešerna. Ta drugi je pa tako imenovani spominski dan, gre pa za obeležitev spomina na požig mostu in kot posledica streljanja talcev v mostah. No in tudi tokrat smo se zbrali na petek 26. junija ob 19. uri pri spominskih obeležjih talcem v mostah. Jaz kot župan sem imel pozdravni nagovor, slavnostni govornik je bil Miha Butara, za kulturni program pa so poskrbeli glasbeni trio Kampo Krizi. In seveda moram reči, da je prav, da negujemo tudi ta del zgodovine in pa da seveda pri tem opozarjamo na to, da se kaj takega nikoli več ne bi zgodilo.
7: Jeseniško poletje je že v polnem teku, prinaša vrsto dogodkov, med njimi jutri tudi likovno razstavo, napoveduje jo župan Peter Bohinec.
10: Vrsto kar 40 dogodkov se bo zvrstilo to jeseniško poletje, kar me zelo veseli, da sam, bom rekel, program je tako bogat in da tako, bom rekel, se je že kar prijel med naše občane in občanke in po vseh številkah in vseh, ki pridejo na naše prireditve, predstave in razstave, je res zelo pohvalno, da se udeležijo v takšnem velikem številu. Pred nami pa je seveda razstava, ki je v okviru jeseniškega poletja 2026, ta bo jutri 2. julija ob 18. uri v mestnem muzeju Kosova graščina, in sicer odprli bomo likovno razstavo umetnice Irene Gajatin Horvat z naslovom Prerokinje. Razstavo pripravlja Gornjesavski muzej Jesenice. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko spoznali bogat ustvarjalni opus umetnice, ki vedno znova odpira vprašanja o povezavi med naravo, starodavnimi modrostmi in sodobnim časom. Posebno doživetje bo razstavi dodala tudi multimedijska spremljava skladatelja Simona Skalarja, ki je glasbo in vizualno podobo ustvarjal posebej za to razstavo. Lepo vabljeni na odprtje razstave, ki bo v Kosovi graščini, na ogled pa bo vse do 5. septembra, tako da ljubitelji to vrstne umetnosti, vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
7: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
3: Da nav te dehidrirali, Teddy Bar ima vas rad.
5: Ko je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo Senco. Radio Triglav in tvoje najljubše hite.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne. Naj vaša nova pot na Blajvajsovi 2.
2: Ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne

0: kar manj, je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo danes čaka še en zelo vroč dan, ki pa se bo zaključil z nevihtnim preobratom. Arso za popoldne in zvečer opozarja na nevihte po vsej državi, krajevno so možni močni nalivi, sunki vetra in tudi drobna toča. Za nevihte velja oranžno opozorilo, za jug države pa zaradi vročine še rdeče. Vročina naj bi sicer popustila jutri. Za zaposlene pa je danes pomemben še en rok, delodajalci morajo najpozneje danes izplačati regres za letni dopust. Ta mora za zaposlene s polno pravico do dopusta znašati najmanj 1481 evrov. Neizplačilo je prekršek, opozarja inšpektorat za delo. V območju evra se je medtem inflacija junija znižala na 2,8%. K umiritvi so največ prispevale cene energije. Slovenija pa ostaja nad povprečjem evrskega območja z inflacijo pri 3,7%.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
3: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
4: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbr komando in Uncem proti Ljubljani. Imamo pa tudi prednjo vozišču, ki ovira na promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec proti Ljubljani. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav gorensko popoldne. Ja, danes bom seveda z vami David Logar. Začnemo pa z vremenom. Sej, vročina še vedno pritiska, ampak vremenski obrat pa hitro prihaja. Potem gremo do knjig in počitniškega branja, potem pa še nekaj besed o lubenici in pa svetovnem prvenstvu. Sej danes igra na svetovnem prvenstvu tudi Bosna in Hercegovina. Mi pa delujemo z eno odlično. Tukaj so UB40 in njihova Red Red Wine. Uživajte.

Tina Turner, I don't wanna fight, v gorenskem popoldnevu, ja, trenutno pa še vedno vroče, sončno in pa soparno. Kranj ima okoli 32 stopinj, Jesenice tam 28, Kranjska Gora pa 26, ampak popoldne in zvečer pa so možne plohe in nevihte. Možni so tudi kar močni nalivi, veter, strele in pa toča, tako da previdno, če imate kakšne plane za v hribe, mogoče kolo ali pa delo zunaj, to seveda prilagodite vremenskim razmeram. No, mi pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je nova rock italijanska legenda Damiano David in njegova Next Summer. Uživajte!

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3×200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici tudi letos pripravljajo dogodke, ki so združeni pod skupnim imenom Kultura v Atriju. Napoveduje jih Blanka Grašič z Turizma Radovljica.
4: To gre za dogodke, ki smo jih začeli v lanskem letu, in sicer so to koncerti klasične glasbe, ki jih pripravljajo mlade klasične zasedbe vrhunskih glasbenikov pod vodstvom Timoteja Vilevalda. In sicer bodo letos 3 koncerti, eden bo na terasi Radovljiške graščine, eden v atriju Vidičeve hiše in eden v atriju Radovljiškega župnišča. Naslednjega pripravljamo 7. julija. Takrat se dobimo na terasi Radovljiške graščine, to je za graščino, za vse tiste, ki tega morda ne vejo. Gre pa za koncert z naslovom Seriozo, ki ga bo izvajal godalni kvartet Fides. Potem pa boste na sporedu še 2 podobna koncerta, eden torej v atriju Vidičeve hiše 27. augusta ob 20. uri in pa eden na v atriju župnišča Radovljica, to bo pa 10. septembra tudi ob 20. uri.
3: Pripravljajo pa tudi poletna vodenja.
4: Tudi letos pripravljamo, kot že omenjeno, vodene oglede, te poletne za turiste in pa tudi za domače goste. Vsak torek ob 10. je voden ogled Radovljice, zbor je pred ptic Radovljica. Vsako sredo ob 10. uri je voden ogled Krope. Lahko se pridružite na, se pravi v Kropi. Zbirno mesto je Bajer, spodne Fužine v Kropi. Vodenje poteka v angleškem in slovenskem jeziku. In pa potem še vsak petek voden ogled gradu Kamen. Tudi ob 10. uri, se pravi zbirno mesto za to vodenje pa je pod gradom Kamen. Pa ravno tako poteka vodenje v angleškem in slovenskem jeziku. Tako da, če bi se radi pridružili kateremu od teh vodenih ogledov, si lahko točno pogledate še na naši spletni strani in pa se pridružite cel julij, cel avgust, jih bomo pripravljali.
3: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, okvara vozila pa je na primorski avtocesti med Rabr komando in Uncem proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Tako da vozite previdno, če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej YouTube, potem pa še Nina Pušler.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Pečko, ajde, vladi v gorenskem popoldnevu, no upam, da imate danes en prijeten dan, kljub malo bolj vročemu vremenu. Ja, in z vročim vremenom tudi pride poletje in počitnice. In ko je čas počitnic in ko gremo na morje, se veliko ljudi, veliko izmed nas nas odloči, da bomo prebrali kakšno dobro knjigo. Ampak kako dobiti štivo, kako najde dobro knjigo? No, to pa nam bo povedala Nika Svetel iz mestne knjižnice Kranj.
1: Ampak se pa v bistvu zelo opaža tudi to pomen družabnih omrežij, da se zelo na neke te influencerje, na njihovo mnenje daje, se pravi, da se zelo obrača tudi na ta na splet, potem, ne vem, Goodreads, dobre knjige. Res se to vse pozna, da je v bistvu manj teh informacij potrebnih, ker v resnici, no, vsaj po mojih izkušnjah, si vsak nekak izbral njega svojega knjižničarja, ki ima mogoče podoben okus ali pa se mu zdi, da mu zna svetovati. In to se zdaj zelo se pozna, da se je tudi na splet preselil, no? In velik vpliv imajo te spletni mediji ali pa influencerji, sploh se mi zdi, da pri mladih.
0: Ja, zanimivo zgleda, so influencerji vzeli tudi nek del službe knjižničarjem, ampak nič skrbeti, še vedno lahko vprašate knjižničarja in vam bo priporočil eno odlično knjigo. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da se kar pripravite, prihaja pa pesem z naslovom I Wanna Be The Only One. Uživajte!

0: vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročinski val se bo danes končal s prehodom hladne fronte. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi možnosti neviht. Po napovedih Arsa lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejši nalivi, sunki vetra, ponekod tudi drobna toča. Ponoči naj bi se ozračje v notranjosti umirilo, nalivi pa bodo prišli v bolj enakomeren dež. Jutri bo vročina popustila. Dražji pa bodo ponovim tudi manjši spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije. Za pošiljke do 150 evrov ni več oprostitve carine. Kupec bo poleg DDV-ja praviloma plačal še 3 evre za vsak izdelek oziroma tarifno postavko. Furs opozarja, naj bodo kupci pozorni, odkot je blago dejansko poslano. Na diplomatskem parketu pa bodo danes v Dohi posredni tehnični pogovori med predstavniki ZDA in Irana o končanju konflikta. Za zdaj gre zgolj za pogovore na nižji ravni, posebni odposlanec Vitkov in Jared Kushner pri njih ne bosta sodelovala.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Predbrezovico proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Centrom proti Malencam ter med Rudnikom in Centrom proti Kozarjem. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah. Ja, zelo malo pa nekaj zelo, zelo poletnega in sicer govorili bomo o lubenici, tako da ja, če ste ljubitelji poletja, vročih dni in pa lubenice, potem ostanite z nami. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj pesem z naslovom Big Girls Don't Cry. Uživajte.

0: Lost on you, gorenskem popodnevu, upam, da imate danes en uspešen dan kljub vročini. No, kmalu, zelo kmalu, takoj pa bomo govorili o te spremljevalki poletja.
1: Lubenica, okrogla debela, lubenica, okrogla debela.
0: Ja, govorili bomo o lubenici. Lubenica je poletna klasika in ta prava poletna osvežitev. Sladka, hladna in vsebuje ogromno vode. Seveda najbolj paše do povdne ali pa zgodaj popovdne, ali pa seveda, ko smo dehidrirani po kakšni aktivnosti. Zvečer pa seveda ne pretiravamo z lubenico zaradi tega, ker že sama vsebuje veliko vode, tako da ja, ne poleti bo lubenica, ampak seveda vedno zraven tudi kakšen kozarec vode. Tako da, uživajte, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Mike Oldfield in njegova To France. Uživajte.

0: Še je Angel v Gorenjskem, popoldnevu, upam, da imate danes uspešen dan, delovni dan pa se bo za večino izmed vas kar kmalu zaključil. No, mi pa nadaljujemo s tole. Ja, poslušali bomo legendarno I've had time of my life iz kultnega romantičnega filma Umazani ples oziroma Dirty Dancing. Tako da, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina Picasso.
9: Restauracija Hotela Oscar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oscar Zaplata.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah so zaradi del začasno zaprli Tomšičevo cesto, dokdaj pa pojasnjuje župan Peter Bohinec.
12: Tako je, na Jesenicah se ne ustavljamo, z investicijami nadaljujemo, čeprav sedaj, ko šola seveda sameva, ko se v njej ne izvaja pouka, bomo izkoristili ta poletni čas in seveda uredili vse potrebno, menjali komunalno infrastrukturo, tem pa preplastili ta asfalt, tako da obveščam tudi, da je zaradi rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča trenutno zaprta za promet. Do bazena Ukova lahko občanke in občani, drugi obiskovalci in obiskovalke, dostopajo po obvozu, ki je urejen po cesti pod gozdom, kjer je začasno vzpostavljen dvosmerni promet. Do bazena zavijete pri Gorenjski banki, parkirati pa je mogoče na šolskem igrišču pri osnovni šoli Prežihovega Voranca ali za gledališčem Toneta Čufarja. In seveda potem se na bazen odpravite peš. Vse voznice in voznike pozivam, da upoštevajo prometno signalizacijo ter vozijo previdno in strpno. Seveda pa na tem mestu ena zahvala za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja del. Naj tukaj poveval, da se bodo dela izvajala preko poletja, ko je promet najmanjši. Seveda pa, kot sem povedal, rekonstrukcija ceste, potem se zaključuje sama gradnja novega vrtca, ki ga bomo predali v uporabo v mesecu septembru, in pa novost, se pravi izgradnja kiss-and-grow sistema pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Večkrat so tudi sami občani in občanke opazili, da se v jutranjih urah tam seveda promet, intenziteta prometa zelo poveča in nastajajo težave, ko starši dostavljajo svoje otroke v šolo in se od njih in vrtec in se od njih poslavljajo. Tako da bo sedaj tam urejen sistem, ki sem ga v nov parkirni sistem, ki omogoča, da otroka odložite, varno se vključite nazaj na cestišče in seveda zapustite območje.
0: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnila, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Rambr Komando in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej The Time of My Life, potem pa še I'd Love You Want Me.
10: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti in

zabavi. Prepeva so nam srebrna krila, da upamo, da danes en uspešen in prijeten dan, ura pa je že 12 minut do 4. Ja, svetovno prvenstvo v nogometu pa se nadaljuje, sedaj smo že na izločilnih bojih, izpadli sta že Nemčija in Nizozemska, danes pa dve, tri zelo zanimive tekme. Ob 18. imamo Anglijo in Kongo, ob 22. Belgijo in Senegal, ob 2. naslednji dan, to pomeni jutri, danes po noči, pa zelo pomembna tekma med Bosno in Hercegovino in pa ZDA. Tako da, tisti, ki ste pravi feni, seveda navijat, drugače pa želim našim južnim bratom veliko sreče in upam, da se ne uvrstijo naprej.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V potoku Studenčnica pri Ptuju pa je fekalno onesnaženje povzročilo množični pogin rib. Kljub hitremu

0: Po posredovanju gasilcev, piše Štajerski tednik, onesnažene vode niso uspeli ustaviti, zato je v eni od ribogojnic poginilo okoli 28 ton postrvi. Škoda je ocenjena na približno 280 tisoč evrov. Policija sumi, da gre za kaznivo dejanje obremenjevanja okolja, kriminalisti pa še ugotavljajo, kako je prišlo do onesnaženja. Danes pa so pogledi marsikje že uprti v nebo. Slovenijo bo namreč zvečer dosegla hladna fronta, pred njo pa lahko že v naslednjih urah nastanejo krajevne nevihte. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, pogosti udari strel in lokalno tudi manjša toča. Vremenoslovci sicer ocenjujejo, da razmere ne bodo tako izrazite, kot so kazale prve napovedi, vseeno pa svetujejo previdnost zlasti na vzhodu države.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.

0: Primorski avtocesti je med Rambr komando in Postojno proti Kopru oviran promet, med Razdrtim Postojno proti Ljubljani imamo tudi zastoje, na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tam pa imamo tudi kar nekaj zastojev. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Kmalu pa odidemo na Bled, ker ob jezeru je poleti ogromno ljudi, ampak tudi tam ne velja, da lahko skočimo vodo čisto kjerkoli. Tako da več informacij vam izdam zelo kmalu, še prej pa meni zelo ljub Stevie Wonder in njegova I Just Called to Say I Love You. Uživajte!

In the just the way, v urenskem popovdnevu, ja, ura pa je že skoraj 20 minut čez četrto popovdne. No, zdaj pa nekaj besed o bledu. Ob jezeru je tedni poostren nazor. Ja, redari še posebej opozarjajo, da priobalni pas med grajskim kopališčem in gradom hotel Toplice ni namenjen kopanju, sončenju ali pa poležavanju. Območje je označeno in tudi fizično zavarovano, pa se kljub temu še vedno najdejo obiskovalci, ki pravila malo spregledajo. Ampak kazen je 200 evrov in roko na srce, to je kar zelo drago kopanje, tako da za sprostitev ob jezeru obiskovalce lepo usmerimo na urejeno površino pod stražo, kjer je tudi več cence in pa prostor za počitek. Tako da, če se na bledu, to seveda upoštevajte, mi pa nadaljujemo z Taylor Swift. Uživajte!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobro.
2: Tedi, peš eno rundo.

0: Pedibar. Pedibar na Dobrav.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Avtohiša Golub. Begunje na Gorenjskem.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar. To nedeljo nas v Vrbi na parkirišču pri Prešernovi rojstni hiši čaka letošnja Prešerna noč z Aleksandrom Meškom. Več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Matjaž Koman.
9: Začetek julija prinašam tradicionalno prireditev v Vrbi, torej gre za Prešerno noč z Aleksandrom Meškom in prijatelji v Vrbi. To je nekako srednji glasbeni večer Kašarta in eden najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov v vaseh pod stolom. Kot obiskovalci poznajo, koncert se odvija na prostem, na prekirišču Prešernove rojstne hiše v Vrbi, torej v ambijentu rojstne vasi našega največjega slovenskega pesnika. In tako kot vsako leto, Aleksander Mežek povabi svoje prijatelje. Tokrat se mu bo na odru pridružil Gao Žurin z njegovo glasbeno ekipo. Skupaj pa bodo predstavili skladbe iz prenovljenega albuma Žironška koreta, torej zbirko pesmi, posvečenih ljudem, pokrajini in pa zgodbam vasi s pod stolom. Torej tista inspiracija, ki jo Aleksander nosil v srcu in v svojih skladbah, pa kjerkoli že bil po svetu. Kot novost bo pa pred koncertom tudi predstavitev tega novega albuma Žironške korete. Tukaj bo pogovor z Aleksandrom Meškom in pa Galom Žurinom vodil Jure Longika, tako da 5. julija ob 8. bo torej pogovor, potem pa čez pol urce kasneje, torej ob 8:30 se pa začne koncert, kjer bojo predstaviti nove te skladbe iz Žironške korete, ampak seveda absolutno pa ne bojo manjkali tudi zim zelene skladbe Aleksandra Meška v izvedbi, torej skupaj z Galom Žurinom in pa njegovim bendom. Vstop je prost, zaradi omejenega števila parkirnih mest v Vrbi vedno obiskovalci priporočamo, da pride peš s kolesom ali pa z javnim prevozom, no v primeru pa, da pride z avtom, bo tudi urejeno parkirišče in pa usmerjanje, tako da lepo vabljeni.
10: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozil zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Imamo pa tudi zastoj na štajerski avtocesti, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. Tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Smoke in njihova Living Next Door to Alice, potem pa Nina Pušlar.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Frida, v gorenskem popodnevu na upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan in da se veselite tele prihajajoče ohladitve. No, zdaj pa gremo spet malo k knjigam, tokrat k tistim, ki gredo z nami na dopust. Ja, poleti ima knjiga kar malo drugačno vlogo. Ni nujno, da je najtežja, najbolj resna ali pa seveda najbolj zahtevna, ampak more pa biti za ležalnik, balkon ali pa za plažo. No, v knjižnici se to kar konkretno pozna, zdaj pa nam bo Nina Svetelis iz mestne knjižnice Kranj povedala, ali Slovenci odhajamo na počitnice založeni s knjigami, še posebno poleti.
1: Odhajajo. Mi, naprimer, imamo, spodaj se že to se čist fizično vidi, v kleti imamo zelo veliko skladišče, kjer imamo te duplikate knjig, ki se v bistvu čez leto ne sposojajo toliko in pred poletjem mi to množično tovorimo na police, ker so police izropane, tako da še vedno je ta trend, da ljudje nosijo seboj. Večinoma pa res to, da pač bolj lahkotno branje, ampak ja, zelo različno. Je pa res kriminalke in ljubezenski romani takrat iz skladišča množično se silijo na zgornje police, tako da to je definitivno še vedno trend.
0: Ja, tako da očitno knjiga na dopustu še ni šla iz mode, no, vi postanete še malo z nami, ker vam za vas pripravljene še kar nekaj odlične glasbe.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Prihaja hladna fronta, ki bo popoldne in zvečer postregla z močnimi nevihtami. Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Pričakujemo silovite nalive, močan veter in točo, ki je na območju brkinov in snežnika že povzročala težave. Nevihtni pas se bodo večera razširil nad večji del države, zato previdnost na cestah ni odveč. Če ste v Ljubljani in nimate garaže, lahko svoj avto pred točo čez noč brezplačno skrijete v parkirnih hišah nakupovalnih središča Leja in City Park. Vreme se bo ponoči umirilo in prešlo v dež, že jutri pa bomo ob precej znosnejših temperaturah končno spet lažje zadihali. Iz Belgije medtem poročajo o hudem požaru v Antwerpnu. Zagorelo je v 8. nadstropju bloka z več kot 200 prebivalci. Umrlo je najmanj 5 ljudi, več poškodovanih so odpeljali v bolnišnico. Evakuacijo je močno otežil gost dim, oblasti pa so sprožile izredno.

0: redni zdravstveni načrt. Pa še v Bosno, kjer pa bodo zaradi zgodovinske tekme z Združenimi državami delodajalcem priporočili naj jutri zamaknejo začetek delovnega časa. Reprezentanca bo namreč ob 2 zjutraj igrala prvo tekmo izločilnih bojev na svetovnem prvenstvu. Oblasti menijo, da takšni športni trenutki povezujejo državo. Občinam pa so priporočile tudi podaljšanje obratovalnega časa lokalov, da bodo navijači lahko tekmo seveda spremljali skupaj.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
0: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Litija Zagorje pri Šklendrovcu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na Štajerki, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Zadobrovo in Šentjakomom, prav tako proti Mariboru. Na primorski avtocesti bodite strpni med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Prestolnici. Na ljubljanski obvoznici gre počasi med Rudnikom in Kozarjami proti Brezovici, tudi med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, pa še med Rudnikom in Malencami ter naprej proti Šmarju Sapu. K temu dodajmo še popoldansko prometno konico in klasične zastoje na mestnih obvoznicah in na vseh cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno!
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
7: Razgled s Triglava.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
9: Dobar dan in en lep poletan pozdrav vsem našim zvestim poslušalkam in pa poslušalcem naše oddaje.
8: Jeseniško poletje že kar dobro teče, ne? Prinaša vrsto dogodkov, med njimi tudi likovno razstavo.
9: Tako je, vrsto kar 40 dogodkov se bo zvrstilo to jeseniško poletje, kar me zelo veseli, da sam, bom rekel, program je tako bogat in da tako, bom rekel, se je že kar prijel med naše občane in občanke in po vseh številkah in vseh, ki pridejo na naše prireditve, predstave in razstave, je res zelo pohvalno, da se udeležijo v takšnem velikem številu. Pred nami pa je seveda razstava, ki je v okviru jeseniškega poletja 2026, ta bo jutri, 2. julija ob 18. uri v mestnem muzeju Kosova graščina, in sicer odprli bomo likovno razstavo umetnice Irene Gajatin Horvat z naslovom Prerokinje. Razstavo pripravlja Gornjesavski muzej Jesenice. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko spoznali bogat ustvarjalni opus umetnice, ki vedno znova odpira vprašanja o povezavi med naravo, starodavnimi modrostmi in sodobnim časom. Posebno doživetje bo razstavi dodala tudi multimedijska spremljava skladatelja Simona Skalarja, ki je glasbo in vizualno podobo ustvarjal posebej za to razstavo. lepo vabljeni na odprtje razstave, ki bo v Kosovi graščini, na ogled pa bo vse do 5. septembra, tako da ljubitelji tovrstne umetnosti, vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
8: No, če kar nadaljujeva z jeseniškim poletjem, spregovoriva še o skoku v poletje na kopališču Ukova.
9: Tako je, iz vsega vrveža in vsega števila obiskovalk in obiskovalcev opažam, da je Ukova še vedno zelo priljubljena in dobro obiskana, tako da vse generacije, ki se odpravljamo na bazen, pa bomo v soboto 4. julija, seveda v okviru zopet jeseniškega poletja na kopališču Ukova, se bo odvijal športno-zabavni dogodek Skok v poletje, s katerim želimo popestriti začetek poletnih počitnic. Zavod za šport Jesenice pripravi pester program. Otroci se bodo lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, plesnih delavnic. Sledila bo priljubljena vodna aerobika, akvazumba, mladi pa se bodo pomerili v tekmovanju, v skokih v vodo in otroškem akvatlonu, ki združuje plavanje in pa tek. Prijave so možne tudi pred začetkom dogodka, lahko pa se prijavite že naprej in sicer pri Zavodu za šport Jesenice. Več informacij dobite tudi na njihovi spletni strani. Na isti dan bo od 15. ure vstop na kopališče brezplačen, zato vabim vse, da poletne počitnice pričnete aktivno v prijetni družbi in ob živahnem dogajanju na našem legendarnem bazenu Ukova.
8: No, napovejva pa še zvoke Makedonije.
9: Tako je, v soboto 4. julija ob 16. uri bo pestro tudi na Stari Savi v muzeju na prostem na Jesenicah, kjer bo Makedonsko kulturno društvo Ilindene Jesenice pripravilo dogodek z naslovom Zvoki Makedonije. Obiskovalke in obiskovalci bodo lahko uživali v nastopih članic in članov društva ter njihovih gostov, ki bodo skozi folklorne plese, tradicionalno glasbo in narodne noše živahnih barv predstavili bogato makedonsko kulturno dediščino in tradicijo. Vabim vas, da se nam pridružite na Stari Savi in da skupaj doživimo en prijeten dan, prežet z narodno glasbo, plesom in pa kulturnim izročilom.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Pohinec. No, prejšnji teden sva že govorila o začetku sezone na kopališču Ukova. Posebej je treba poudariti, da županove petice prinašajo tudi brezplačne vstope na bazen.
1: Tako je, kot sem že povedal, eni od prejšnjih oddaj, sem letos sredi junija podelil kar 35 županovih petic učenkam in pa učencem jeseniških osnovnih šol, ki so vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja zaključili z odličnim uspehom. Za svoj izjemen dosežek so poleg priznanja in knjižne nagrade prejeli tudi brezplačne vstope na bazen Ukova. Želel bi jih tudi obvestiti, da lahko na bazen brezplačno vstopajo tako, da na blagajni povedo svoje ime in priimek, predložijo osebni dokument ali zgolj pokažejo fotografijo osebnega dokumenta na mobilnem telefonu. Ob tej priložnosti jim še enkrat iskreno čestitam za njihov zavidljiv uspeh, njihov trud, ter jim zaželim čudovite, brezskrbne in pa predvsem zaslužene poletne počitnice, polne nepozabnih doživeti, in upam, da se opogumijo in se pridejo pozabavati in sprostiti tudi na kopališče Ukova.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Peter Puhinec. Jesenčani so lahko opazili, da je Tomšičeva cesta v tem prvem delu od gimnazije mimo osnovne šole Prešihovega Voranca zaprta. Zakaj in koliko časa bo to trajalo?
1: Tako je, na Jesenicah se ne ustavljamo, z investicijami nadaljujemo. Čeprav sedaj, ko šola seveda sameva, ko se v njej ne izvaja pouka, bomo izkoristili ta poletni čas in seveda uredili vse potrebno, menjali komunalno infrastrukturo, potem pa preplastili ta asfalt, tako da obveščam tudi, da je zaradi rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča trenutno zaprta za promet. Do bazena Ukova lahko občanke in občani, drugi obiskovalci in obiskovalke dostopajo po obvozu, ki je urejen po cesti pod gozdom, kjer je začasno vzpostavljen dvosmerni promet. Do bazena zavijete pri Gorenjski banki, parkirati pa je mogoče na šolskem igrišču pri osnovni šoli Prežihovega Voranca ali za gledališčem Toneta Čufarja. In seveda potem se na bazen odpravite peš. Vse voznice in voznike pozivam, da upoštevajo prometno signalizacijo ter vozijo previdno in strpno. Seveda pa na tem mestu ena zahvala za razumevanje in potrpežljivost v času izvajanja del. Naj tukaj poveval, da se bodo dela izvajala preko poletja, ko je promet najmanjši. Seveda pa, kot sem povedal, rekonstrukcija ceste, potem se zaključuje sama gradnja novega vrtca, ki ga bomo predali v uporabo v mesecu septembru, in pa novost, se pravi izgradnja čistega sistema pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Večkrat so tudi sami občani in občanke opazili, da se v jutranjih urah tam seveda promet, intenziteta prometa zelo poveča in nastajajo težave, ko starši dostavljajo svoje otroke v šolo in se od njih in vrtec in se od njih poslavljajo. Tako da bo sedaj tam urejen sistem, ki sem ga v nov parkirni sistem, ki omogoča, da otroka odložite, varno se vključite nazaj na cestišče in seveda zapustite območje. Vsa ta investicija v prvi vrsti pa bo seveda povečala tisto, kar je najbolj pomembno za naše najmlajše in pa osnovnošolce, varnost pri dostopanju v šolski objekt.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Za konec pa spregovoriva še o gradbenem dovoljenju za ureditev parkirišča na cesti Maršala Tita.
1: Tako je, zaključili smo novo parkirišče v centru 2, ki je že predano svojemu namenu. Predtem smo uredili dovod in pa vroče vod, tako da gre za eno zajetno investicijo. Sem pa vesel, da lahko napovem, da je občina Jesenice pridobila že novo gradbeno dovoljenje, in sicer za ureditev novega parkirišča ob stanovanjskih blokih na cesti Maršala Tita 85, 87 in 89. Projekt poleg novih parkirnih mest vključuje tudi ureditev meteorne kanalizacije in izgradnjo podpornega armirano-betonskega zidu. Z investicijo bomo izboljšali prometno ureditev in povečali število parkirnih mest za tamkajšnje prebivalce in prebivalke in seveda tudi prispevali veliko k varnosti vseh udeležencev v mirujočem in pa v starem prometu.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Vidimo vas sred za dober let na pijačo. Dedibar. Dedibar na dobrav.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

O smrtnici. V 93. letu je umrla Zinka Režek iz Kamne Gorice 68, nazadnje stanujoča v domu Janka Benedika Radovljica. V 93. letu se je poslovila Zinka Režek iz Kamne Gorice 68, nazadnje stanujoča v domu Janka Benedika Radovljica. Žara bo jutri v četrtek 2. julija od 10. ure v poslovilni vežici v Kamni Gorici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 2. julija ob 14. uri na pokopališču v Kamni Gorici. V 83. letu je umrla Sonja Pfeiffer, z Bleda, Triglavska cesta 21, nazadnje stanovalka doma dr. Janka Benedika v Radovljici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je 83. letu zapustila draga mama, babica in prababica Sonja Pfeiffer, z Bleda, Triglavska cesta 21, nazadnje stanovalka doma Janka Benedika v Radovljici, upokojenka Vezenin Bled. Pogreb bo jutri v četrtek 2. julija ob 14.30 na pokopališču na Bledu. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Naj vas spomnim na staro načelo, za sumljive ljudi je bolje, da se gibljajo, kot da mirujejo, kajti če mirujejo, bodo nemara sedeli na tehtnici, ne da bi to vedeli, tehtani hkrati s svojimi grehi. Te besede je v delu Proces zapisal Franz Kafka, ki danes gostuje v literarnem utrinku na Radiu Triglav. Franz Kafka se je rodil julija 1883 v Pragi. Že v otroštvu se je v njem vzbudil občutek, da mora ljudem poravnati krivice, ki jim jih je storil njegov oče. Posebej krivce do uslužbencev v očetovi trgovini, saj je bil oče z njimi pogosto grob in neusmiljen. Zato je bil mladi Franz do njih pretirano ustrežljiv in vljuden. Tega prvega doživetja krivde se ni mogel znebiti, ukorenil in razraslo se je v njem in zaznamovalo vse njegove življenje in literaturo. Študiral je na nemških šolah. Prva se je opisal na kemijo, vendar se je že po dveh tednih prepisal na študij prava. Med študijem je obiskoval tudi predavanja iz germanistike. Kafka je s svojim ustvarjanjem ključno vplival na moderno pripovedništvo. Njegova najpomembnejša dela so Proces, Grad, Amerika ter dnevniki, pisma in kratke prozne mojstrovine, Preobrazba, Pred zakonom in Gladovalec. Za Kafkov svet je značilen občutek tujosti, krivde in neodločnosti. Razlagalci Kafkovih romanov in novel jih razlagajo na različne načine. Nekateri vidijo v njih objektivno predstavljanje absurdnosti, drugi prepoznajo autobiografski značaj njegovih del. Večina njegovih del je bila objavljena po njegovi smrti. Dolgoletnega prijatelja Maxa Broda je pred svojo smrtjo prosil, naj zažge vse knjige, ki jih je napisal, vendar je objavil njegove romane, novele, pisma, dnevniške zapiske, napisal spremne besede in objavil obsežno Kafkovo biografijo. Na Radiu Triglav ste slišali literarni utrinek.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stalo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček.
0: To je brezplačna degustacija domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nad južnim delom Slovenije so se zgodaj popoldne že razvile prve močnejše nevihte. Najizrazitejše so bile med Kozino in Podgradom ter v okolici Postojne in Borovnice. Za vso državo sicer do polnoči velja oranžno opozorilo pred nevihtami, na jugu pa hkrati ostaja rdeče opozorilo zaradi vročine. Na Jesenicah pa občina nasprotuje morebitni ukinitvi nočne dežurne službe na policijski postaji. Policija odgovarja, da tega trenutno ne načrtuje. Zavrnila pa je pobudo, da bi se postaja vrnila v središče mesta. Število žrtev požara v bloku v belgijskem mestu Antwerpen pa se je medtem povzpelo na 6. Gasilci še iščejo morebitne žrtve, evakuirali so več kot 200 ljudi. Zakaj je zagorelo, še ne vedo. Rek več imaš, še več bi imel, pa očitno velja tudi za Trumpa. Ameriški predsednik je namreč lani s kriptovalutami ustvaril več kot milijardo dolarjev prihodkov. Njegova kriptopodjetja mu zdaj prinašajo več denarja kot nepremičnine, čeprav so vlagatelji v nekaterih njegovih kriptoprojektih medtem utrpeli visoke izgube. Iz Bele hiše so sicer ob tem sporočili, da Trump podjetij ne vodi neposredno, saj sta upravljanje prevzela njegova sinova.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka dozmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo.

0: Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so še na Štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti previdno na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cesti Bohinjska Bela – Bled.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Prejšnji teden so v Bohinju odprli prenovljeni kulturni dom Stara Fužina. Prenove se je razveselil tudi predsednik krajevne skupnosti Bojan Travan.
2: Glede na to, da so naši predniki že leta 45, po koncu, 46, po koncu druge svetovne vojne, si najprej, potem, ko je bila svoboda v nekdanji Zoisovi graščini ustvarili, so vzeli eno sobo, naredili tam nek začasen oder in imeli tam te igre in predstave, se vidi, kakšna je bila ta potreba po tem druženju, po kulturi, po neki civiliziranosti, po neki humanosti in potem je trajalo kar dobrih 30 let, ko so samo prispevkom zgradili ta dom, ker je danes popolnoma nepredstavljivo, da bi si ljudje trgali od plač za to, da bodo dali za nek skupnostni prostor. In je ta kulturni dom, jaz se tudi kot otrok spomnim, je ta kulturni dom skozi živel in je živel. Ampak pol po 40 letih se pač pojavlja neka priložnost sredstvi Triglavskega narodnega parka, pa generacije se zamenjajo, pa zdaj pač smo tukaj pač neka generacija, ki je malo bolj propulzivna. In smo rekli, dajmo ta projekt, dajmo ga narediti za en sodoben projekt, da bo tudi nekim novim generacijam ustrezal. In moje izhodišče arhitektom je bilo, veste kakšno, mi moramo imeti objekt, kjer bomo lahko sprejeli kralja, ali pa bomo imeli občni zbor, ali pa telovadbo. In se mi zdi, da nam je to v resnici zelo uspelo, da se je to vse skupaj krasno sestavili. Najpomembnejše pa je, meni osebno, je pa to, da smo res tega našega rojaka, sovaščana rojenega 130 let nazaj, letos je 130 let od njegovega rojstva, tega velikega slovenskega slikarja Valentina Hodnika, ki šele zdaj dobiva v resnici svojimi slikami veljavo, da smo ga na velika vrata pripeljali spet nazaj v našo vas, smo postavili galerijo, spominsko sobo in pravzaprav smo tem stenam tega kulturnega doma dali neko dušo in ta Hodnikov duh, ta svobodomiseln, planinski duh se pravzaprav skozi celo dvorano, skozi cel kulturni dom prebiva.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Turistično društvo Bohinje v Kamp Danica umestilo 5 novih lesenih glamping hišk, zasnovanih po načelih trajnostne gradnje, spoštovanja prostora in sodobnega bivalnega udobja. Več o njih pa nam je na otvoritvi povedal predsednik turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger.
1: Če kot idejo štejemo sam začetek urejanja celega območja kempa, to pa lahko rečemo nekje od leta 2019 naprej, ko smo pa zares pristopili pripravljanje dokumentacije za celotno območje kempa, zato da se potem sprejme občinski podrobni prostorski načrt. To je trajalo kar nekaj let, tudi prek korone, v tem času smo se zgradili tudi gostišče Danica, sporedno delali na razvoju celotnega kempa in leta 2023 je občinski svet potem sprejel nov občinski podrobni prostorski načrt, ki je nadaljni razvoj omogočil in s tem tudi gradno glamping hišk. Nam je bila večja prioriteta nov sanitarni objekt, za katerega se je pa izkazalo, da je treba še OPPN v določeni meri popraviti in je cel postopek popravljanja tega OPPN trajal še dodatni 2 leti, tako da smo v mestnem času potem pa rekli, da pač ta stvar, kaj jo pa zagotovo lahko naredimo, so pa to te glamping hiške. V osnovi smo si zamislili, da bo to precej enostavne, mogoče en tak nadgrajeni leseni šotori, ampak potem tekom priprave projekta pa same izvedbe smo pa vseeno se odločali za kvalitetnejšo izvedbo, za tudi bolj naravne materiale, za nekak bolj kvaliteten objekt od tega, kot je bil prvotno pripravljen, dodali smo še terase, tako da nekje lanske pomladi, ko smo resno pristopili k gradbenemu dovoljenju, ki je bil izdan po leti 2025, smo potem oktobra 2025 začeli z gradbenimi deli in jih zaključali oziroma v celoti zaključili hiške v maju letošnjega leta. Tako da je bilo kar intenzivna časovnica, ogromno stvari se je mogli poklopati. Več kot 15 različnih izvajalcev se je v različnih fazah izvrstilo na samo objektu, ki smo ga danes tudi uradno predali v uporabo hčerinski družbi.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v občini Žirovnica so prejšnji teden obeležili dan državnosti, kaj so pripravili letos, pa župan Leopold Pogačar.
1: Lahko povem, da vsako leto zdaj že tradicionalno kulturno društvo dr. France Prešeren v sodelovanju, predvsem s sponzorstvom občine, pripravi zahvalno mašo za domovino in pa potem tudi kulturni program in pa druženje pod lipo ob naši farni cerkvi. In tudi letos je bilo tako, pozdravni nagovor je zaradi mojih obveznosti v državnem svetu tokrat opravil kar naš župnik Matej Rus. No, slavnostni govornik je bil Ivan Sivec, glasbena gostja pa Tinkara Kovač, tako da moram reči, no, da je bila preditev, kot mi je znano, dokaj dobro obiskana, da so bili seveda obiskovalci zadovoljni. Predvsem je pa pomembno, da se spomnimo na našo domovino, na naš praznik in da negujemo prvič to tradicijo in da s ponosom pogledamo v preteklost in z optimizmom v prihodnost. Zato vsem, ki so se trudili in pripravili to preditev, moja iskrena zahvala.
0: Obeležili pa so tudi spominski dan. Župan Leopold Pogačar.
1: Ja, tako je. Občina Žirovnica, tako kot marsikatera druga občina, no, ima dva občinska praznika. Eden je naš, je seveda 3. december, rojstni dan dr. Franceta Prešerna. Ta drugi je pa tako imenovani spominski dan, gre pa za obeležitev spomina na požig mostu in kot posledica streljanja talcev v Mostah. No in tudi tokrat smo se zbrali na petek 26. junija ob 19. uri pri spominskih obeležjih talcem v Mostah. Jaz kot župan sem imel pozdravni nagovor. Slavnostni govornik je bil Miha Butara, za kulturni program pa so poskrbeli glasbeni trio Kampo Krizi. In seveda moram reči, da je prav, da negujemo tudi ta del zgodovine in pa da seveda pri tem opozarjamo na to, da se kaj takega nikoli več ne bi zgodilo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Jeseniško poletje je že v polnem teku, prinaša vrsto dogodkov, med njimi jutri tudi likovno razstavo. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
1: Vrsto kar 40 dogodkov se bo zvrstilo to jeseniško poletje, kar me zelo veseli, da sam, bom rekel, program je tako bogat in da tako, bom rekel, se je že kar prijel med naše občane in občanke in po vseh številkah in vseh, ki pridejo na naše prireditve, predstave in razstave, je res zelo pohvalno, da se udeležijo v takšnem velikem številu. Pred nami pa je seveda razstava, ki je v okviru jeseniškega poletja 2026, ta bo jutri, 2. julija ob 18. uri v Mestnem muzeju Kosova graščina, in sicer odprli bomo likovno razstavo umetnice Irene Gajatin Horvat z naslovom Prerokinje. Razstavo pripravlja Gornjesavski muzej Jesenice. Obiskovalci in obiskovalke bodo lahko spoznali bogat ustvarjalni opus umetnice, ki vedno znova odpira vprašanja o povezavi med naravo, starodavnimi modrostmi in sodobnim časom. Posebno doživetje bo razstavi dodala tudi multimedijska spremljava skladatelja Simona Skalarja, ki je glasbo in vizualno podobo ustvarjal posebej za to razstavo. Lepo vabljeni na odprtje razstave, ki bo v Kosovi graščini, na ogled pa bo vse do 5. septembra, tako da ljubitelji to vrstne umetnosti, vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Champion!
1: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3×200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
5: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav. Novice.
8: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so še na Štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti previdno na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cesti Bohinjska Bela Bled.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo. Ima vas sred za to prletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam d.o.o.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nevihte so se že usedle na zahodni del države. Doslej smo že spremljali nekaj močnejših celic, otoči poročajo iz Ajdovščine, okolice Idrije, Tolmina in nekaterih drugih krajev, a najbolj nevarne ure so še pred nami. Najhuje bo po napovedih vremenoslovcev zvečer in v prvem delu noči. Pri Belopeških jezerih v Italiji pa sta bili najdeni dve mrtvi osebi. V preiskavo so vključeni tudi slovenski policisti. Po navedbah italijanskih organov gre najverjetneje za gorsko nesrečo. Ena žrtev je 49-letna Slovenka, druga pa naj bi bil njen otrok, vendar to še ni potrjeno. Ker sta bili trupli v napredovalni fazi razkroja, preiskovalci sklepajo, da se je nesreča verjetno zgodila že v začetku junija. V mestnem času pa ju ni nihče pogrešal ali iskal. Celjski policisti pa preiskujejo prijavo suma mučenja živali. Po spletu je namreč zaokrožil posnetek, na katerem naj bi lastnik psa v navalu jeze vrgal čez balkon. Posnetek je sprožil sum, da naj bi bilo nad psom večkrat izvajano nasilje. Primer pa je pod drobnogled vzela

0: tudi veterinarska inšpekcija. Evrovizija pa se zdaj širi še čez Atlantik. Organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije so potrdili, da bo Kanada prihodnje leto prvič sodelovala na tem glasbenem izboru. Kanada je s tem prva nova država po Avstraliji leta 2015, ki se pridružuje temu tekmovanju. Kanadska udeležba na Evroviziji pomeni še en korak v globalizaciji enega najbolj gledanih glasbenih tekmovanj na svetu.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!

daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Pro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.